0: Županijska kronika.
1: Dame i gospodo, evo nas na početku još jednog izdanja Županijske kronike naše županije, emisiju koju svakog tjedna donosimo detaljan pregled najvažnijih događaja, kapitalnih investicija, te društvenih i kulturnih priča koje oblikuju život u našoj županiji. Sljedećih 20 minuta posvetit ćemo temama koje izravno utiču na podizanje kvalitete života naših sugrađana, od urbanih središta do najudaljenijih bežuljaka našeg kraja. Danas našu kroniku otvaramo iznimno važnim vijestima iz područja primarne zdravstvene zaštite. Vodimo vas u Dom zdravlja naše županije, ustanovu koja prolazi kroz intenzivan ciklus modernizacije. Donosimo priču o novim vozilima koje će olakšati svakodnevnicu patronažnim sestrama, ali i o velikim zahvatima te uvođenju inovativnih zdravstvenih programa, namenjenima najmlađima kao i onima koji vode bitku sa izazovima mentalnog zdravlja. Nakon zdravstvenih tema zakoračit ćemo u svijet odlične kulture i međunarodne suradnje. Najavit ćemo 5. jubilarno izdanje Međunarodnog folklornog festivala KOFA. Otkrivamo kako će Varaždin i okolne županije ugostiti čvare tradicije sa nekoliko kontinenata, uključujući i daleke mistične uskršnje otoke. Za sam kraj emisije selimo se u Salinovec. Tamo su proslavljena čak dva velika jubileja kroz natjecanje u tradicionalnim, pomalo zaboravljenim seoskim disciplinama. Saznat ćemo kako se čuva autentični duh sela i tko je donio povijesni naslov četvrtskog prvaka. Ostanite u Županijsku kroniku u sljedećih 20 minuta.
0: Županijska kronika.
1: Kaže se da se razvijenost jednog društva najbolje ogleda u tome kako skrbimo onima kojima je pomoć najpotrebnija, o bolesnima, nemoćnima, našim najstarijim sugrađanima, ali i o tek rođenoj djeci. Zdravstvena zaštita temelje tog sustava, njezina produžena i najhumanija ruka na terenu, svakako je patronažna služba. Upravo zato sa velikim zadovoljstvom prenosimo vijest da je Dom zdravlja Varaždinske županije ponovno bogatiji za 5 novih vozila namijenjenih upravo patronažnim sestrama. Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti nešto više od 82 tisuće eura sa uključenim PDV-om, a sredstva su usmjerena na ono najvažnije, mobilnost i sigurnost. Patronažne sestre su radnice koje nemaju fiksno radno mjesto u redu. Njihov ured je na terenu u kućama pacijenata. One svakog dana u svim vremenskim uvjetima, po snijegu, kiši, ljetnim žegama, prijeđu od 20 pa čak do 100 km kako bi pružile njegu, utihu i stručnu pomoć pojedincima i obiteljima u njihovim domovima. Ključeve ovih novih automobila patronažnim sestrama sveću naručio župan Anđelko Stričak, zajedno s ravnateljem Doma zdravlja naše županije, docentom doktorom znanosti Juricom Veronekom. Vozila su pažljivo raspoređena prema potrebama i gustoći terena. Dva vozila ostaju na području grada Varaždina, dok je po jedno vozilo dodijeljeno sa područja gradova Ivanec i Novi Marof te općine Sveti Ilija. Koliko ova obnova voznog parka znači u praksi, najbolje svjedoči Đužica Toplak. Ona u Domu zdravlja već 28 godina radi kao patronažna sestra, a veći dio svog radnog vremena provodi upravo za volanom, obilazeći pacijente na iznimno zahtjevnom i brdovitom terenu Novog Marofa. Poslušamo njezino emotivno, iskreno svjedočanstvo s terena. Dosad sam vozila automobil star više od 20 godina, a novom se zbilja jako veselim, zato što će mi znatno olakšati svakodnevni posao. Imam zahtjevan i brdovit teren, dnevno pređem 50 do 60 km, da bi svojim pacijentima pružila pravodobnu i kvalitetnu skrb. Mi skrbimo o svojoj populaciji, od rođenja do smrti. Polovica naših pacijenta su novorođenčad, a ostala polovica kronični bolesnici starije životne dobi. U zadnje vrijeme u suradnji sa palijativnim timom obilazimo, nažalost, i sve veći broj palijativnih pacijenata. Doista, riječi sestre Đuđice podsjećaju nas na širinu i važnost ovog poziva. Od prvih dana života i skrbi novorođenčadi, pa sve do onih najtežih palijativnih momenata. No patronažne sestre nisu jedine koje ovise o odličnim vozilima. Vozni park Doma zdravlja broji ukupno 49 vozila, a njih svakodnevno koriste mobilni palijativni timovi, koordinatori palijativne skrbi, djelatnici laboratorijskih za prijevoz uzoraka, kao i timovi liječnika obiteljske medicine kada idu u kućne posjete nepokretnim pacijentima. Župan Anđelko Stričak prilikom primopredaje ključeva naglasio da se ovdje radi o sustavnom ulaganju u sigurnost i dostupnost zdravstvene skrbi. Nabavom ovih 5 vozila prosječna starost cjelokupnog voznog parka Doma zdravlja smanjena je na 10 godina. To je golem napredak ako znamo u kakvim se uvjetima radnici prije su prevozili, a u posljednjih 5 godina kupljeno je 15 novih vozila, a župan je najavio da će se ovaj pozitivan trend nastaviti iduće godine kada je u planu nabava još 5 vozila. Međutim, obnova voznog parka samo je vanjska manifestacija dubljih promjena i ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i nove programe. Posebno su značajna ulaganja u zaštitu zdravlja onih najmlađih. Naime, u zgradi Doma zdravlja u Koldorskoj ulici broj 20 u Varaždinu Trenutno traju opsežni radovi na adaptaciji gotovo 200 četvrtnih metara prostora. Ove radove u cijelosti financira naša županija iz svog proračuna, izdvajajući za tu namjenu gotovo 70.000 eura. Radovi bi trebali završiti za 30 dana, nakon čega slijedi faza opremanja, kako je prostor bio potpuno se prilagođen i senzorički i tehnički potrebama djece i stručnog tima. Cilj je visoko postavljen. Naš dom zdravlja će nakon ljeta među prvima u Hrvatskoj provoditi poseban program rane intervencije u djetinjstvu, i to u suradnji sa Ministarstvom zdravstva. Izuzetno je bitan i stručni kadar. Dom zdravlja zato intenzivno radi na formiranju tima. Koordinatorica rane intervencije već je zaposlena, a trenutno se provode natječaj za zapošljavanje logopeda, psihologa, edukacijskog rehabilitatora, prvostupnika fizioterapije, radnog terapeuta te doktora medicine, neuropedijatra. Time će se osigurati cjelovita, stručna i koordinirana podrška djeci sa razvojnim rizicima ili odstupanjima, ali i njihovim obiteljima koje često u lutanjima od ustanove do ustanove gube dragocjeno vrijeme. Osim rane intervencije, ravnatelj Jurica Vronek podsjetio je i na ostale uspješne projekte poput osnaživanja mentalnog zdravlja. Zahvaljujući tom programu na lokacijama u Varaždinu, Ivancu, Lupregu, Nomarofu i Varaždinskim Toplicama danas radi 6 psihologa. Brojke o njihovom radu proteklih 12 mjeseci najbolje govore o stvarnim potrebama društva. Pružili su gotovo 8.500 usluga za ukupno više od 3.000 korisnika. Iza sam krajevog pregleda spomenimo i mobilnost liječnika na općoj razini. Domu zdravlja prije nekoliko dana isporučena druga mobilna ambulanta. Trenutno je u tijeku natječaj za članove tima obiteljske medicine i vozača. Vrijednost obje mobilne ambulante pripadajuće medicinske opreme iznosi 320.000 eura, nabavljene su u sklopu projekta koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Zahvaljujući ovom projektu, zdravstvena usluga uskoro će biti osigurana i za sve one udaljene dijelove naše županije koji nisu bili obuhvaćeni prvom mobilnom ambulantom. To znači jednaka prava na liječničku skrb za svakog stanovnika, bez obzira živjeli u centru grada ili na najudaljenijem brijegu. Iz svijeta medicine i socijalne skrbi selimo se u sferu ljepote, pjesme, plesa i očuvanja svjetske i domaće nematerijalne kulturne baštine. U povijesnom ambijentu Atrija Županijske palače u Varaždinu svečano je najavljeno 5. jubilarno izdanje Međunarodnog festivala KOFA. Festival će se održati u razdoblju od 12. do 16. srpnja, ove godine donosi veliku novost. Širi se i obuhvaća područje triju sjevernih županija, Varaždinske, Međimurske i Krapinsko-Zagorske. Festival i ove godine ima puno aktivnosti, a najavili su ih Petra Golubar, ide na začetnice direktorica festivala. Zatim zamjenica župana naše županije Silvija Zagorec, te pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Varaždina Danijela Vosić. Predstavljanje nazočio je Tibor Bin, voditelj Varaždinskog tamburaškog orkestra, koji ove godine imaju važnu ulogu. Generalni pokrovitelj festivala KOFA je naša županija, dok su važnu podršku pružili grad Varaždin, Ministarstvo kulture i medija te Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO. Što se tiče partnera, Varaždinski tamburaški orkestar je tu, kao i koncert u Varaždin i Kurt Klaruš iz Maruševca, jamče vrhunsku umjetničku razinu. A ono što festival čini uistinu posebnim su njegovi gosti. Ove godine na sve Hrvatske stižu atraktivne i egzotične folklorne skupine iz Poljske, Škotske, Litve, te sa dalekih uskršnjih otoka, čiji će nastup zasigurno privući tisuće ljudi. U protekle 4 godine KOFA je ugostila više od 700 umjetnika iz više od 20 zemalja svijeta, postavši istinski folklorni ambasador regije. Ono što organizatori s ponosom ističu je činjenica da je KOFA festival koji nosi najviše priznanje kvalitete dodijeljeno od strane CIOF Internationala, svjetske organizacije koja okuplja više od 140 članica i djeluje kao partner UNESCO-a. Temeljna vrijednost ovog festivala leži u razmjeni kultura i povezivanju ljudi kroz tradiciju. Svake se godine nastoji publici predstaviti nova zemlja, novi običaj i bogata tradicijska baština, ali se istovremeno snažno promiče rad domaćih kulturno-umjetničkih društava te hrvatskih folklornih baština. Za sve posjetitelje cjelokupan program festivala je potpuno besplatan. Petra Golubar detaljno je predstavila bogat i zgusnut raspored ovog petodnevnog kulturnog maratona. Evo što je istaknula. Festival počinje danas u 20 sati na prostoru Vile Bedeković, će se publici predstaviti sve gostujuće skupine, kao i domaćin festivala Kurt Klaruš iz Maruševca. U ponedjeljak ulicama užeg centra Varaždina održat će se svečani mimohod sudionika prožujući Varaždincima i svim posjetiteljima priliku da upoznaju folklorne skupine i njihove raskošne narodne nošnje. U jutarnjim satima u studentskom domu u Varaždinu bit će organizirane i folklorne radionice namijenjene najmlađima, dok će se u večernjim terminima festivalska priča nastaviti u općini Mala Subotica. Utorak 14.7. festival gostuje u Zaboku. 15.7. očekuje nas i najbogatiji festivalski dan. Jutarnji termin tu je za najmlađe posjetitelje, će se u sklopu festivala održati likovna radionica na kojoj će biti mali polaznici i puno toga naučiti kroz priču o Trakošćanskom zmaju i susrete sa mitološkim bićima iz više kultura. U večernjim satima održat će se čak dva koncerta, folklorni koncert u Ludbregu te glazbeni koncert Varaždinskog tamburaškog orkestra uz gostujuće glazbenike iz Poljske na Kazališnom trgu u Varaždinu s početkom u 8:30. Svečano zatvaranje festivala održat će se u Maruševcu uz mimohod sudionika, radionice, predstavljanje lokalnih gastronomskih specijaliteta te nastupe najmlađih folkloraša, koji će najljepši način zaokružiti još jedno izdanje KOFA festivala. Iz ovog detaljnog rasporeda vidljivo je da KOFA nije samo niz koncerata, već sveobuhvatan kulturni projekt koji spaja edukaciju, gastronomiju i ličnu umjetnost. Zamjenica župana Silvija Zagorec uputila je velike pohvale organizaciji, naglasivši kako je Varaždinska županija s radošću prihvatila pokroviteljstvo. Prema njezinim riječima, KOFA je odličan model koji pokazuje kako se kroz kulturu i tradiciju može graditi otvoreno, snažno i povezano društvo, bez obzira na sve međusobne razlike. To je šansa da upoznamo druge narode, ali i da njima pokažemo naše male, nedaleko poznato gostoprimstvo i regionalni identitet. Zadovoljstvo je izrazila pročelnica Danijela Vusić, koja je naglasila obogaćivanje naše ponude, odnosno samog Varaždina. Vusić je posebno pohvalio organizaciju radionice za najmlađe. Često se misli da djeca i mladi danas zaziru od kulturne baštine i tradicije, no kada im se ona predstavi kroz priču o zmajevima, mitološkim bićima i izražavanje, onda to postaje pun pogodak i jamstvo da naša baština ima sigurnu budućnost. Stoga, od danas pa sve do 16.7. odvojite svoje dane i obojite ih međunarodnim folklorom i posjetite neku od lokacija festivala KOFA. Nakon ove lijepe najave poslušajmo zajedno prigodan glazbeni broj.
0: Županijska kronika.

0: Županijska kronika.
1: Za sam kraj današnje županijske kronike ostavili smo priču ispunjenu natjecateljskim duhom, smijehom, ali i dubokim poštovanjem prema načinu života naših starih. Preselit ćemo se u Selinovec, mjesto koje je proteklog vikenda bilo središte istinskog sportsko-rekreativnog spektakla. Naime, tamo su održane jubilarne čak 40. seoske igre Selinovec, ujedno je 30. hrvatski festival sportske kreacije na selu. Riječ je prepoznatljivoj i jednoj od najdugovječnijih manifestacija ovog tipa u cijeloj Hrvatskoj. Selinovec ima povijesnu važnost za ovaj pokret koji je upravo tamošnja inicijativa prije 30 ljeća potaknula osnivanjem prvog službenog državnog festivala sportske kreacije na selu. Ove godine na terenima u Selinovcu snage je odmjerilo 9 odlično opremljenih ekipa, a natjecali su se u čak 12 tradicionalnih disciplina. Sastavljanje drvenog pluga na vrijeme, vožnja živih tačaka, je potrebna izuzetna ravnoteža i povjerenje među partnerima. Zatim bacanje teškog kamena s ramena te brzo hodanje na drvenim štakama. Bili su samo neke od atraktivnih disciplina koje su do suza nasmijale, ali i zadivile brojnu publiku. Sve ovo zahtijeva ne samo fizičku snagu, već i vještine koje su nekada bile svakodnevan dio rada na polju i seoskom dvorištu. Nakon napetih borbi preokreta titulu apsolutnih pobjednika i dvostrukih državnih prvaka, odnijeli su članovi Udruge za šport i rekreaciju Stažnjevec. Koliko je ova ekipa dominantna i uigrana, najbolje pokazuju povijesni podaci da su oni jedini u povijesti ovih manifestacija uspjeli osvojiti i obraniti takozvanu dvostruku krunu 4 puta u kontinuitetu. Drugo mjesto na prosulju pripalo je borbenim domaćinima iz Društva za sportsku rekreaciju Selinovec, dok su treće mjesto osvojili dragi gosti iz Virovitičko-podravske županije, točnije Udruga sportske rekreacije Mladost sport za sve iz mjesta Vukosavljevica. Organizatori ovog hvale vrijednog događaja bili su Društvo za sportsku rekreaciju Selinovec i Hrvatski savez sportske rekreacije. Predsjednik domaćeg društva Kruno Lepoglavec istaknuo je da se u Selinovcu oduvijek živjelo za ovaj dan. Evo što kaže. Za Selinovec su ove igre uvijek bile poseban dan, živjelo se za taj događaj. Prilika da budemo domaćini čak dva velika jubileja, velika nam je čast, a nema boljeg mjesta za druženje igru od Selinovca, zato što je to malo mjesto velikog srca za sportsku rekreaciju. Možemo se složiti, Selinovec je pokazao veliko srce, što je u ovom govoru potvrdio i župan Anželko Stričak. Čestitavši organizatorima na impresivnim brojkama od 40 i 30 godina održavanja kontinuiteta. Župan je tom prigodom naglasio kako je za jedno malo mjesto poput Selinovca ovakav uspjeh nadprosječan i izniman. Podsjetio je da je Selinovec nedavno bio domaćin iznimno uspješnog 11. hrvatskog festivala kiparenja motornom pilom koji ima međunarodni karakter i okupio majstore iz Slovačke, Slovenije i Hrvatske. Ako tome dodamo i činjenicu da je lokalni kut Selinovec iznimno uspješan te da će ove godine predstavljati našu županiju na državnim susretima organizacije Hrvatskog sabora kulture, jasno je da je ovo mjesto pravi rasadnik čuvara naše baštine. Župan je zaključio kako je predivno vidjeti da se tradicija ne samo čuva od zaborava, već se s puno ljubavi prenosi na mlađe generacije, dok se istovremeno kroz sport i druženje gradi snažno zajedništvo. Predsjednica Saveza sport za sve Marija Bilman također je pohvala Selinovečki jubilej, istaknuši da je kontinuitet u današnje vrijeme prava rijetkost i velika vrijednost. Manifestacije službeno proglasio otvorenima gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić, po čijim se pokroviteljstvom cijeli ovaj festival sport i tradicije održao. Čestitke ekipi Stažnjevca na povijesnom rezultatu, čestitke domaćinima, a Selinovcu želimo još puno uspjeha u godinama koje dolaze.
0: Županijska kronika.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, ovim veselim vijestima iz Selinovca stigli smo do samog kraja današnje županijske kronike. Kroz zadnjih 20 minuta proveli smo vas kroz ključne događaje koje pokazuju svestranost i napredak našeg kraja. Vidjeli smo kako naša županija ulaže znatna sredstva u modernizaciju primarne zdravstvene zaštite, osiguravajući nova vozila za patronažne sestre i uvodeći inovativne rane intervencije za djecu. Svjedočili smo i kulturnom bogatstvu koje nam donosi jubilarni festival KOF-a, a za kraj smo se podsjetili važnosti očuvanja tradicije i sportskog duha naših krajeva. Hvala vam na pozornosti što ste ovog tjedna bili u županijsku kroniku. Emisiju su uredili Almira Koren, Kristin Karaška, Erika Krbot, Marko Rogina i Borna Stipetić. A kroz aktualnosti iz našeg kraja vodio vas je Borna Stipetić. Želim vam ugodan nastavak dana, lijep pozdrav i do slušanja do idućeg tjedna u istom terminu.
0: Županijska kronika.

0: baš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može Zdravka Škendera na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem prezeđenja

The station with the best music. Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
1: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 €. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.

0: na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveći

0: Sjeverni FM. Sjeverni FM. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje. Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na čipoteka.hr.
1: Čipoteka.
2: Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec, second hand shop Texmarket.
3: Bam tmače, akcija, klima Vivax 3,5 kW, 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, škrinja gorenje 400 litera 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura, traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malčer Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

0: na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tolji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM. Jutarnji servis.
6: Šeste sati i 30 minuta, dobro vam jutro. Krenut ćemo ovo javljanje, odnosno jutarnju smjenu, uz servisne informacije, zapravo uz vremensku prognozu. 19 Celzijevi stupnjeva na širem ivanečkom području trenutačno. Ono što nas očekuje danas, biti će pretežno sunčano vrijeme, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Uz povoljne biometeorološke prilike većina osoba osjećat će se dobro, a ni kronični bolesnici ne bi trebali imati dodatnih tegoba. Svima se savjetuje boravak na otvorenom u dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem, UV zaštita kože i očiju, lagana prehrana i dobra hidracija. Ovo su savjeti Državnog hidrometeorološkog zavoda, a i vremenska prognoza. Sad ćemo provjeriti kakva je situacija u prometu. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika, vozi se bez poteškoća i zastoja. A3 Bregana, Lipovac, na zagrebačkoj obilaznici kolona je prema naplati Lučko i smjera Buzina oko 2 km i povećana je gustoća prometa između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. A4 Goričan, Zagreb, voze se usporeno u koloni u pokretu u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Na svu sreću nema nikakvih izvanrednih prometnih događaja. Promet u gradu Varaždinu je tako negdje srednjeg intenziteta. U gradu Ivancu isto je sve u redu. Ako nešto primijetite u prometu, sve nam to možete dojaviti na 091-561-6622, na Viber, WhatsApp ili Messenger našeg radija i naravno želimo vam sretan i siguran put. Za kraj pročitat ćemo i najavljene radove iz HEP-a za danas, 13. srpnja. Terenska jedinica Novi Marof, mjesto Podavčevo prema Čevu, od 9 do 12 sati biti će bez struje i sjedište Varaždin, dio ulice Dobriše Cesarića, zatim Dragutina Rakovca i ulica Zinke Kunc, od 9 do 12 sati će biti bez struje. Zatim dio ulica Ante Kovačića i Vjekoslava Rozenberga Ružića od 9 do 11 sati, te dio ulice Dobriše Cesarića, Rakovca i Zinke Kunc od 9 do 12. Ali drugi dio. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije vezano uz najavljene radove iz HEP-a možete pronaći na njihovoj službenoj web stranici, ali i na portalu sjeverni.info. A sada slijedi službena najava programa.

Dragi naši slušatelji, još jednom želim vam svima od srca dobro jutro. Stigao je ponedjeljak, 13. dan u mjesecu srpnju. Jako, jako lijepo jutro, malo svježije, ali baš onako odgovara. E sad, kako će nam biti vrijeme kroz dan, kako će biti vrijeme sutra i u narednim danima, imat ćete priliku čuti tamo negdje oko 9 sati i 30 minuta. U našoj vremenskoj prognozi prognostičara s portala Kače kiša, iako ovako u jutarnjem terminu uvijek ukratko kažemo sve što nas očekuje tijekom dana. A što vas očekuje u našem programu? Pa u nastavku samo dobra glazba, tamo negdje do 7 sati i 15 minuta kada slijede prve današnje vijesti. Nakon toga policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Biće to ono najljepše i najslađa rubrika Sunce moje malo, novosti o novorođenim bebicama proteklog vikenda. Naravno i dnevni horoskop, bez toga ništa. Što nam svima zvijezde poručuju, imat ćete priliku čuti od prilike od 7.40 pa nadalje. Prvo izdanje oglasnika za danas u 8 i još puno toga. Moje ime Erika, bit ću danas vaše društvo sve do 14 sati uz napomenu da od 10 sati kreće emisija Čestitaka, želja i pozdrava, pa evo, neće biti onog standardnog dijela vezanog uz vaše glazbene želje u SMS džuboksu. A sada se okrećemo glazbi. I dalje nastavljamo uz onu listu koja kreće od 5.30. Danas je ponedjeljak, pa su na redu hitovi hrvatskog novog vala, ali i rock hitovi 80-ih, a ovo je grupa Denis i Denis iz Soba 23. Dobro jutro, budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: Bump mače akcija. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Kosilica luba već od 1099 eura. Moto Quad Off Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ograde 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 x 200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploča 2 eura i 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 529 eura. Bump mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec, second hand shop, Tex Market. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: jutro na 92.8 MHz.
1: Bump Mače, mini bager 8,5-konski snaga 4899 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje, French Door NRM 818 samo 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Lavin Progress sa kopačicom 2949 eura, koslica traktor Rider samo 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049-467-001 i 002. Bump Mače.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
4: Što kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: pleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Mac

0: mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Pitajte našim operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka.
0: Poslovni oglas.

0: Dame i gospodo, za početak svima želim dobro jutro, 7.15, evo nas u vijestima Sjevernog FM-a. Grad Ivanec objavio javni poziv za zakup javne površine kod objekta športsko-rekreacijskog centra Lačić, u blizini Matišićevog bara. Traži se zakupac za postavljanje samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke te snack proizvode. Aparati će biti smješteni na otvorenom prostoru ispod natrešnice objekta u zoni pokrivenoj nadzornim kamerama. Pozivaju se svi zainteresirani, odnosno pravne i fizičke osobe, da svoje ponude dostave u pisarnicu Grada Ivanca najkasnije 28.7. do podneva. Sve detalje i uvjete natječaja možete pronaći na službenom webu Grada Ivanca. Ljubitelje tradicije odlične zabave ovog vikenda svi putovi vode u općinu Bednja. U petak i subotu 17. i 18. srpnja u Cvetlinu se održava tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026. Ovogodišnje izdanje donosi poseban spektakl. U petak od 20 sati popularni kavaleri velikim koncertom sa prijateljima slave čak 30 godina uspješnog rada i čuvanja bednjanske glazbene tradicije. Zabava se nastavlja u subotu od 17 sati uz bogatu ponudu tradicijske glazbe i uživanje u domaćoj gastronomiji. Načelnik općine Damir Poljak poziva sve mještane i goste na dva dana pjesme, druženja i ponosa na domaću baštinu. Dječji vrtić Ivančica Ivanec objavio javni poziv za upis djece u program predškole za nadolazeću pedagošku godinu. Podsjećamo da ovaj program zakonski obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a ovaj se poziv odnosi na mališana rođeno razdoblju od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine, koji trenutno nisu uključeni u redoviti vrtički program. Sama predškola započet će u listopadu ove godine i trajat će do svibnja iduće godine, a o točnom datumu početka roditelji će biti obavješteni tijekom rujna. Zahtjevi za upis i potrebna dokumentacija primaju se osobno u matičnom objektu vrtića na adresi akademika Ladislava Šavana 19 u Ivancu. Upisi traju od 7. srpnja pa sve do 14. kolovoza i to svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Na odbojkaškom igralištu Vuduleka u Žarovnici ove subote 18. srpnja održat će se peti po redu turnir u odbojci na pjesku. Igra se u sastavu 3-3, a pravila nalažu da svaka ekipa u sastavu mora imati barem jednu igračicu. Kotizacija iznosi 20 eura po ekipi, a najbolje natjecatelje očekuju vrijedne nagrade. Prijaviti se može telefonski na 092-324-5546 ili pak osobno na samom terenu na dan turnira od 8 sati i 30 minuta. Prvi servisi kreću u 9 sati. Početak novog radnog tjedna donosi nam pretežno sunčan i vruć dan. Sredinom dana će prolazno zapuhati umjeren jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 16 i 18, a najviša dnevna oko 31 Celzijevog stupnja. Bile su ovo vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.
1: Na 92.8 MHz.

0: policija.
1: 7:22. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, a jutro se sa nama gospodin Saša Lenček. Pa evo, gospodine Lenček, dobro jutro vama, kao i svim vašim kolegicama i kolegama.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala vam i da čujemo kako je nam bila situacija na prometnicama naše županije.
2: Mi smo na našim prometnicama evidentirali 3 prometne nešće, jedno sa povređenom osobom i 2 smatrano štete kao posljedicom. Prometne nešće sa povređenom osobom dogodilo se jučer oko 17:20 u Vinogradima Ludbreškima, ulica Vinogradci, to je došlo do pada bicikliste na kolnik. Vozač bicikla zadobio ozljede koje za sada nisu kvalificirane, uzrok je bio nekretanje sredine obilježene prometne trake. Prometne nešće sa materijalnom štetom dogodilo se u Varaždinu i Ivancu, uzroci su bili jedan neutvrđeni, u drugom slučaju nedržanje potrebitog razmaka prilikom vožnje u slijedu. Od ostalih događaja evidentirali smo 1 prekršajno narušavanje javnog reda i mira, i to u mjestu Turčin. Što se tiče prometa iz svjetiljno srednjeg intenziteta, kolnici su suhi i provodni. To je bilo sve za ovo javljanje iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam najljepše i želimo zaista od srca vama i vašim kolegicama i kolegama ugodan ostatak radnog dana.
2: Hvala lijepo, do slušanja.
1: Do slušanja. Sada ponovimo ukratko, u protekla 24 sata na prometnicama naše županije dogodile su se 3 prometne nesreće. Od njih jedna s ozlijeđenom osobom u mjestu Vinogradi Ludbreški i 2 s nastalom materijalnom štetom. U pitanju su grad Varaždin i Ivanec. Isto tako, 1 prekršaj narušavanja javnog reda i mira u Turčinu. Promet na prometnicama naše županije trenutačno je srednjeg intenziteta, ali je naravno pojačan u samom gradu Varaždinu. Ako nešto primijetite, sve nam to možete dojaviti na 091 561 6622. Bilo nam je ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske sa nama je jutros bio gospodin Saša Lenček.
0: 192. Policija.
3: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: 228 MHz Sjeverni FM.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u pili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

7:43. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Vrijeme nam je za dnevni horoskop i naravno krenut ćemo od ovnova. Ljubav, vaš tulum kao da nema kraja. Ljudi, okolnosti i događaji idu vam na ruku i stalno stvaraju prilike za druženja. U karijeri ćete uspjeti dobiti najbolje iz ponude suradnika ili sponzora. Razjasnit ćete stvari do krajnjih detalja. I zdravlje i savjet za ovnove, slijedite svoje ciljeve. Bik, ljubav, dan je odličan za neobvezna druženja uz kavicu. Niz priča, poneki trač i mogući flert, sve je tu na dohvat ruke. U karijeri ćete se rado uključiti u rad neke grupe ili udruge gdje ćete naći zgodan hobi. Bit će to još jedan razlog za druženje. Zdravlje i savjet, prošetajte na suncu. Blizanci, ljubav, vaši privatni odnosi razvijaju se solidno. Danas ćete se malo nadmudrivati, ali to ništa bitno neće narušiti. U karijeri na poslu vas sve više cijene. To vam imponira, ali vas i obvezuje da radite bolje, predanije i ozbiljnije. Zdravlje i savjet, nastavite dalje. I rakovi, ljubav, oni koji još traže srodnu dušu danas bi je lako mogli prepoznati na svom radnom mjestu. U karijeri o poslu ćete misliti samo toliko što je to poveznica, odnosno tema koja vas povezuje sa dragom osobom. Zdravlje i savjet, ne idite preko svojih granica, dragi rakovi. Prvi blok horoskopa je gotov, čuli smo horoskop za prva 4 horoskopska znaka, vrijeme je za jedan glazbeni broj. I za posebnu najavu istog. Evo, svi vi koji pratite svjetsko nogometno prvenstvo, ako ste imali prilike vidjeti ovo, a vjerujem da jeste, prilikom utakmice u kojoj je pobijedila Engleska Norvešku, primijetila sam kako cijeli stadion pjeva jednu pjesmu Beatlesa, Hey Jude. To je pjesma iz 1968. godine. E sad, zašto su je pjevali? Dok je Harry Kane godinama bio zaštitno lice engleske reprezentacije, evo na ovom svjetskom prvenstvu glavna zvijezda je na neki način postao i Jude Bellingham. 23-godišnjak, mnogi ga smatraju najboljim nogometašem svoje generacije. I njemu u čast pjeva se ova pjesma. Isto tako može se reći kultni hit, pa vjerujem da ćete uživati, onda se vraćamo našem horoskopu.

Horoskop. E da, orila se ova pjesma Hard Rock Stadiumom u Majamiju. Dajte sad zamislite ovo. Ukupan broj gledatelja na tribinama do sada, naravno, došao je do broja 6.259.589 ljudi, što čini prosjek od 65.204 osobe po utakmici. Da je samo polovica od ovih 65.000 onih koji pjevaju vama pjesmu, odnosno pjesmu vama u čast, zamislite kakav je to osjećaj. Eto, uz Hey Jude stigli smo do drugog bloka horoskopa. I krećemo od lavova. Ljubav, svoje otvorenosti i poduzetnosti danas ćete dodati nježnosti i pažljivost. Bit ćete potpuna cjelina koju svatko može poželjeti. Karijera, ne cijenite stvari koje dobivate badava, ali baš one su zapravo najvrijednije. Prave stvari nemaju cijenu. Zdravlje i savjet, vaše sposobnosti izlaze na vidjelo. Djevica, ljubav, vjerojatno je vrlo ugodan provod u društvu osobe koju volite. Oni koji su još sami, neka svakako izađu, bit će im lijepo. U karijeri možda se baš vi najviše veselite novim radnim zadacima jer ste puni poleta. Ipak bit će i onih koji će se prolazno vući. Zdravlje i savjet za djevice, uživajte kod kuće.

Vaga ljubav, nastavljate sa svojim ljubavnim osvajanjima, druga strana vas podržava i slijedi, a vi ste zadovoljni. Karijera doći će do male rasprave na temu financiranja određenih projekata. Vi ćete imati svoje mišljenje. Zdravlje i savjet, nađite zlatnu sredinu. I Škorpion, ljubav, vaš stil izražavanja ljubavi malo je umorio drugu stranu, pa danas pokušajte biti tiši i manje zahtjevni. Karijera, bavit ćete se svim drugim, ali o poslu ne želite razmišljati. Ipak trebali biste malo preispitati svoj pristup radu. Zdravlje i savjet, vježbajte jogu, dragi Škorpioni. A sada je vrijeme za jednu pjesmu koja će vas, vjerujem, itekako razveseliti, rasplesati, raspjevati i ostalo. ABBA i Take a Chance on Me, a onda se vraćamo našem horoskopu i to, nažalost, posljednjem bloku.

Horoskop. I evo nas u posljednjem bloku horoskopa. Strijelci, da čujemo. Ljubav, sve zagonetke i male ljubavne brige lako ćete razriješiti u društvu svojih dobrih prijatelja. U karijeri će neki uživati u plodovima svog prethodnog rada, imati dosta opuštajući dan, drugi će dobiti pohvale. Zdravlje i savjet, dobro bi vam došlo plivanje. Jarac, ljubav. Oni koji su uspostavili kontakt s osobom s ili preko posla, danas bi isto mogli izaći van. U karijeri možete očekivati vrlo ugodan poslovni dan. Kolege će vas podržavati, izražavati vam svoju naklonost, a vi ćete raditi dobro. Zdravlje i savjet, opustite se i uživajte. Sad mi je na pamet pala pjesma Opusti se i uživaj, tutti frutti, tako da bit će u nastavku. Idemo dalje uz vodenjake. Ljubav, danas vas očekuju brojne prilike za kontakte i komunikacije koje vas mogu razveseliti i osvježiti vam dan. Karijera, vjerujete da možete bolje, ali se za to treba izboriti. Ako se vi ne znate postaviti, tko će umjesto vas? Zdravlje i savjet, budite iskreni. I ribe, ljubav, zauzet ćete filozofski stav i na taj način pokriti sve nedostatke u svojoj ljubavnoj vezi. U karijeri pred vama je vrlo raznovrstan poslovni dan u kom ćete imati prilike pokazati svoje sasvim različite osobine. I zdravlje i savjet, gimnasticirajte. Evo ribe, škorpioni i još netko je trebao gimnasticirati, sad se ne mogu sjetiti tko. Sve o svemu niste jedine ribice. Idemo mi dalje uz glazbu, a onda slijedi prvo današnje izdanje oglasnika. Ovo je Fleetwood Mac i Everywhere.

0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Iz horoskopa idemo u oglasnik. Dobro vam jutro još jednom i krenut ćemo odmah s čitanjem vašeg oglasa. On glasi ovako. Prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to naravno možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Uz vaš osobni dolazak naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042 505 6 06. Molimo vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete minimalno 3 tjedna ranije kako bi se stiglo napraviti sve do vašeg željenog termina. Ponovit ću još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Pratili ste oglasnik, u nastavku glazba, a onda tamo negdje blizu pola devet, novosti iz varaždinskog rodilišta. Budite i dalje uz naš program.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Ponovno smo jutro zvali Varaždinsko rodalište i vrijeme je da pročitamo imena bebica rođenih proteklog vikenda, odnosno 10., 11. i 12. srpnja. 10. srpnja na svijet su došli Liam, Sara i Alex. Dakle, dva dječaka i jedna djevojčica. 11. nažalost ništa, a 12. točnije jučer dječak zvani Vigo. Pa evo, dječici, odnosno bebačima želimo sretno djetinstvo, puno ljubavi, puno sreće i onog najbitnijeg sa puno zdravlja, koje ih inače, to jest nadamo se da će ih pratiti i kroz život. Iskrene čestitke upućujemo roditeljima, obiteljima, najbližima i naravno majkama. Kao i uvijek želimo što brži oporavak i da se što prije vrate svojim domovima. Nakon ove najljepše i najslađe rubrike, bit će uskoro vrijeme za nešto fino. U prijevodu bit će vrijeme za rubriku dnevne ponude Gableca, obližnjih restorana, a ujedno ćemo vam dati, nadamo se, i ideje za ručak, večeru ili Gablec. Svakako budite i dalje s program radija Sjeverni FM. U nastavku marketing, a onda malo glazbe.
0: Sunce moje malo. Buci, buci.
3: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop Tex Market.
4: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Da si se začičan, ja? A ti, bomo, guarda. Če, ča ti držiš? Ne ciska tebe, nego nju.
4: Držčan, jer bo je velika vlaga van.
3: Onda ajde u posiju, da ne uzrediš. Ajde, ajde.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaštinu.
0: Klikni na semark.hr.
2: Mana ljetno sniženje do 50% uz dodatnih 20% za dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Osam je sati, 46 minuta, zapravo 47 je otkucalo i vrijeme je za nešto fino, tako se zove naša rubrika, odnosno vrijeme je za dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana. Krenut ćemo od KTC restorana Ivanec. Na meniju su špek fileki, grah s kobasicom, špikovana junetina, snježana odrezak, pohani pileći file punjen šunkom i sirom umaku od šampinjona, zatim linci, pomfrit, rizibizi i pečeno pile polovica. Kad smo već započeli sa KTC restoranom, idemo čuti što nudi restoran Barok u Varaždinu. U Varaždinu špek fileki, grah s kobasicom, paprikaš od veprovine, tjestenina, pečeni batak i zabatak, mlinci, pohani svinjski odrezak i džuveč riža nalaze se na današnjem meniju ponude gableca. A sada idemo čuti što nudi restoran Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Danas u ponedjeljak na meniju je grah varivo s mesom, hamburgerom i kobasicom te kruh po cijeni od 3,50 €. Isto tako svaku srijedu fileki se poslužuju po cijeni od 4,50 €. Gableci općenito se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa za lijepog vremena naravno u prizemlju otvoreni su dnevno, osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sati 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno, osim ponedjeljkom, dakle osim danas, od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom Roštilj Parti, srijedom su Lignje Parti, a četvrtkom je pi.

Danas su na meniju špageti bolognese po cijeni od 6,50 eura, zatim pileći paprikaš, batak, zabatak, široki rezanci za 7 eura. Po istoj toj cijeni čevapi, pomes, ajvar i luk, ali tu ulazi i pizza gablec, dakle Capri, Vezuvio ili Margarita su pice između kojih možete odabrati unutar samog gableca. Čuli smo i dnevnog ponuda gableca pizzerije i bistro, odnosno bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrijanečko i samim time završavamo ovu rubriku. Vraćamo se naravno glazbi, a pošto se lagano približavamo 9 sati, oko 9 sati i 5 minuta bit će nam tu policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Do tada, kao što sam već spomenula, glazba, marketing, a onda u 9 sati i 15 minuta još jedne vijesti našeg radija. Budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: pleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.

0: polícia.
1: 9 sati i 5 minuta, dobar vam dan, vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a sa nama je danas gospodin Dragutin Drvenkar, pa za početak gospodine Drvenkar, dobar dan vama kao i svim vašim kolegicama i kolegama, naravno uz najljepše pozdrave.
2: Hvala lijepo, dobar dan vama također u studiju i pozdrav vašim slušateljima.
1: Hvala, da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije.
2: Pa eto, mi u posljednje 24 sata na prometnicama županije bilježimo jednu prometnu nesreću. Isto se dogodilo na cesti Štefane Sveti Križ, gdje je vozač osobnog vozila započeo pretjecanje osobnog vozila bez da mu je prometna traka za pretjecanje bila slobodna na potrebnoj dužini, tako da je poradi izbjegavanja frontalnog sudara prilikom povratka na svoju prometnu traku udario u vozilo koje je pretjecao. U prometu nesreći srećom nastala je samo materijalna šteta. Što se tiče trenutne prometne situacije, promet je srednjeg intenziteta, pojačan je na relaciji Čakovec-Varaždin oba smjera. Evo, trenutno se na području županije odvija po sunčanom vremenu s suhim kolnicima, bez nekakvih posebnih zaštitnih ograničenja. Evo, toliko za danas, lijep pozdrav iz policijske uprave.
1: Hvala vam puno, lijepi pozdrav i do vama i želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Hvala također, do slušanja.
1: Dakle, u protekla 24 sata na području Međimurske županije dogodila se jedna prometna nesreća s nastalom materijalnom štetom na cesti Štefanec Sveti Križ. Promet na prometnicama Međimurske županije srednjeg je intenziteta, ali naravno pojačan je u samom gradu Čakovcu, ali i na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera. Slušali ste policijsko izvješće, a iz OKC-a Policijske uprave Međimurske sa nama je bio gospodin Dragutin Drvenkar.
0: 192 Policija.

FM. Dame i gospodo, slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. U Lepoglavi proteklog vikenda bilo izuzetno glasno i svečano. U sklopu manifestacije Lepoglavski dani održana je prva smotra kuburaša naše županije. Događaj je bio idealna šansa za proslavu dviju velikih obljetnica. 20 godina organiziranog kuburaštva u županiji te 20 uspješnog rada udruge Glasno Kubura iz Kamenice. Smotra je okupila brojna kuburaška društva iz Hrvatske i Slovenije, a poseban dojam na posjetitelja ostavilo je svečano pozdravljanje i tradicionalni glasni pucanj iz kubura. Čestitke domaćinima uputili su Lepoglavski gradonačelnik Željko Šoštarić i župan Anđelko Stričak, koji je istaknuo da kuburaši pokazuju kako se tradicija ne čuva samo u muzejima, već prije svega među ljudima. U Novom Marofu održana je 8. sjednica gradskog vijeća na kojoj je usvojen niz odluka usmjerenih na daljnji razvoj grada i bolji životni standard građana. Prihvaćen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prošlu godinu, kao izvješće o ulaganjima u komunalnu infrastrukturu. Siniša Jenkač istaknuo je kako je iza Novog Marofa rekordna godina po ulaganjima koja je iznosila čak 15,6 milijuna eura, što potvrđuje stabilnu i odgovornu financijsku politiku. Među ostalim točkama donesena je i nova odluka o grobljima, a posebno se ističe osnivanje savjeta mladih koje će omogućiti mlađim generacijama da aktivno sudjeluju u kreiranju lokalnih politika. Jalžabet je proteklog vikenda ponovno disao u znaku tradicije i običaja. Uspješno su održane 27. šlingani dan i manifestacija koja je privukla veliki broj posjetitelja te okupila folklorno društvo iz Hrvatske i Sjeverne Makedonije. Uz bogat kulturno-umjetnički program organizaciji općine i domaće Kuda Elizabeta, posjetitelji su uživali u atraktivnoj izložbi starina i rukotvorina te autohtonim domaćim kolačima i vinima jalžabetskog kraja. Načelnik Rajko Solar i zamjenica župana Silvija Zagorec istaknuli su kako manifestacija već gotovo 30 uspješno čuva kulturnu baštinu, spaja naroda i dokazuje da interes za narodne običaje i tradiciju itekako živi i dalje. Nogometaši Varaždina opisali su novu pobjedu na pripremama u Slovenskoj Rogli. U svoje 5. utakmice Varaždinci su sa 3:1 pobijedili rumunjskog drugoligaša momčad Bihor Oradea. Mrežu Rumunja načeo Jurić u 18. minuti, na 2:0 povisio Mladenovski u 31. dok je konačni rezultat u samoj završnici postavio 83. Mamut. Inače, ove utakmice trebala biti odigrana dan ranije, no zbog lošeg vremena i nepovoljnih meteoroloških uvjeta na Rogli bila je odgođena. Varaždincima je ovo ukupno 4. pobjeda. Početak novog radnog tjedna donosi pretežno sunčan i vruć dan. Sredinom dana će prolazno zapuhati umjeren jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 16 i 18, a najviša dnevna danas oko 31 Celzijevog stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
4: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
5: Bumped Mače, mini bager 8,5 konjski snaga 4899 eura. LED televizor Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak Gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Lavin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049-467-001 i 002. Bumped Mače.

0: 6. Vremenská prognóza.
1: I vrijeme je za vremensku prognozu prognozičara s portala Katče Kiša. Evo, dobar vam dan, poštovani slušatelji. Sa nama je danas gospodin Kristijan Božarov. Dobar dan, gospodine Božarov.
2: Dobar dan, pozdrav svima.
1: Hvala, pozdrav vama. I kako smo evo prije, odnosno na početku same vremenske prognoze?
2: Pa jako dobro, hvala na pitanju. Nadam se da je tako i kod vas.
1: Jest,
2: da nije ovako ponedjeljak ujutro loše krenuo. Bar kad se vremena tiče super, pa onda valjda i tak i u drugom aspektu.
1: Automatski se ponedjeljak nekako lakše izdrži, jel da?
2: Je.
1: Kad smo...
2: Ovako.
1: Recite.
2: Još kad su ovako ugodno svježe noći, kako nam je bila ova prethodna. Dobro to dođe. Odmah lakše podnosimo i dnevnu vrućinu, jer idemo danas malo preko 30. Uh-huh. Ali dok je noć tako ugodna, onda je to puno, puno lakše. Evo, Bednja i Kladovnik i Matelj su imali 13 stupnjeva jutros. Ostala mjesta malo više. 14 izmjerno u Češnjevu i na Varaždinskom području, 16 u Ivancu, 15 u Zlataru, 16 u Cestici. Znači, vrlo, vrlo ugodna noć i rano jutro. Doduše, u međuvremenu nas je već dobro ugrijalo sunce, tako da su u ovom trenutku temperature između 26 i 28. Znači, već smo skoro udvostručili da. One rano jutrenje brojke. Lijepo je, sunčano je, vedro, tak će biti i u nastavku dana. Danas nema nešto puno filozofije, jednostavna je prognoza. Uz obilje sunca temperatura će ići malo iznad 30, ali kontrolirana temperatura, 31-32, nisu to neke sulude brojke, neće nas sad ono lupit 40 po glavi. Ovih 31-32 to je sasvim dovoljno i mislim da će biti pravi ljetni dan bez većih poteškoća i komplikacija. Međutim, već sutra se malo priča komplicira. Objašnjavao sam prošli tjedan da su naši krajevi na pola puta između vrućeg i sušnog zraka koji caruje po Mediteranu i svježijeg i kišnijeg vremena koje se nalazi sjeverno od nas. Budući da smo mi na pola puta između te dvije zračne mase, onda niti jedna niti druga zračna masa nisu direktno nad utjecajem u Hrvatskoj, pa nemamo ni kišu ni hladnoću, ali nemamo ni onu paklenu više tjednu ili više dnevnu vrućinu. Nego se svakih par dana pojavi neki osvježavajući pljusak, neki vjetrić i sutra je red na još jednom takvom malom osvježenju. Prvi dio dana će biti još uvijek suh, topao, temperatura oko 30, ali sutra kasnije popodne i navečer ponovno nam sa sjeverozapada curi nešto vlažniji i svježiji zrak, tako da će doći novi oblaci uz lokalne grmljavinske pljuskove i osvježenje. Znači sutra predvečer promjena vremena, neću reći pogoršanja, reći ću promjena, jer kiša je potrebna i dobro bi došla, tako da nek samo padne ako misli.
1: Ali,
2: da ne bude nekih nevremena.
1: Baš sam to sad htjela reći, evo uzeli ste mi rečenicu iz usta. Ali isto tako, sjećam se prošlog tjedna kad smo imali vremenske prognoze, spomenuli ste nekoliko puta da iako će biti promjena, da ćemo do kraja tjedna doći i do nekakvog novog toplinskog vala, iako neće se ponoviti onaj u 6. mjesecu. Neće biti tako jako strašno.
2: Neće, na sreću neće. Pojedini dani će ići preko 30, pa možda tamo u petak i do 34 stupnja, petak će recimo... Petak bi mogao biti najtopliji dan u ovom tjednu, ali nisu to, nije to onog opsega kak je to bilo krajem 6. mjeseca. Na sreću takve temperature i tako dugi niz vrućih dana nije u planu. Baš zato što smo stalno na liniji razgraničenja te hladnije sjeverne zračne mase i ove vruće južnije. Obje od njih bi htjele osvojiti Hrvatsku, ali nijedno od njih to neće uspjeti u potpunosti, barem ne u ovome tjednu. Tako da ćemo i u nastavku tjedna onda imati takve temperature oko 30. U nekim danima stupanj ispod, u nekim danima malo iznad, ali sve je to tu negdje oko razumnih 30 stupnjeva, znači nema nekakvih ekstremno visokih temperatura. Osim sutrašnjih pljuskova, moglo bi ih biti i u srijedu pod večer i onda opet tamo negdje u subotu i nedjelju. Pa zato petak će biti topao, vruć, to sam rekao negdje do 34 možda, ali bi se onda u subotu i nedjelju s tim novim pljuskovima opet rashladio zrak i opet će nam doći do osvježenja. Tako da zapravo stalno smo u nekakvom balansu, nekakvoj ravnoteži vrućine i svježine. Jedan dan je malo topliji, drugi dan je malo svježiji, jedan dan pljusne, drugi dan je sunčano. i to će se tak nekak ponašati, izgleda cijeli ovaj tjedan. A dok je tako, onda nema ekstremnih vrućina.
1: Da, i super je za osvježenje, odnosno lakše se diša, automatski lakše ispavati kroz noć, ali pretpostavljam da jedno negativno utječe zapravo na biometeorološku prognozu, jer imamo tu neku klackalicu, ako sam u pravu.
2: Da, česte promjene nisu baš zdrave za meteoropate i kronične bolesnike, a s obzirom da bi u ovom tjednu mogle doći tri takve frontice, prva je sutra, pa je onda sljedeća u srijedu, pa je onda opet u subotu, onda bi to moglo malo zasmetati meteoropatima i kroničnim bolesnicima. Nisu to nekakve strašne tegobe, pogotovo u svjetlu toga što nema i ekstremnih vrućina, koje bi nam onda dodatno zakomplicirale stvar, ali eto, kod osjetljivih ljudi može možda biti osjećaja umora ili strpljenosti, te slabije koncentracije i lošijeg raspoloženja. Ali nadam se da ne bude baš previše takvih simptoma.
1: I ja se isto nadam iskreno. Evo, s obzirom da stalno spominjemo to ljetni period, godišnji su počeli, velika većina ljudi otišla je na more. Kakva je situacija i u ostatku Hrvatske? Možda se nisu baš svi pokupili na more. Možda je netko otišao, ne znam, u Gorski kotar, Liku, u neku kućicu za odmor. Pa kakva je situacija u Hrvatskoj?
2: Vrlo slično će biti kao i ovdje kod nas. I mijenjiva, promjenjiva, ali nekako sa tendencijom da je ipak najviše sunca na jugu Hrvatske. To je i očekivano u ljeti, tako da će na jugu biti većinom sunčan tjedan, rijetko gdje neki pljusak. Sjeverni Jadran i kopneni krajevi, uključujući Gorski kotar, ali i Slavoniju, bi mogli imati ovako svaka 2-3 dana neki pljusak, ali toplo je more, recimo evo na sjevernom Jadranu, čak i ako bude neki pljusak, temperatura mora je 25-26, tako da ko je i tamo, mislim da će uživati i u toplome moru i u lijepom vremenu, nije to ništa loše.
1: Jako, jako lijepi period je pred nama, zapravo i dobar balans, kao što ste rekli i sami. Hvala vam puno, gospodine Božarov, na vremenskoj prognozi, želim vam predivan ostatak ovog dana, da ga maksimalno što ljepše iskoristite.
2: Hvala i vama, Erika. Također slušateljima i radijskoj ekipi želim ugodan i lijep ponedjeljak. Čujemo se sutra.
1: Hvala, čujemo se. Lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, bok.
1: Kažu, ponavljanje je majka znanja, pa ajmo mi još jednom ponoviti sve ono što je rekao gospodin Božarov u vremenskoj prognozi. Trenutačna temperatura zraka je meni između 26 i 28 celzijevi stupnjeva smo već sada. E sad, u danu biti će obilje sunca, a temperature će ići malo iznad 30. Sutra prvi dio dana će biti suho i toplo, odnosno vruće, ali drugi dio dana dolaze novi oblaci i samim time i lokalni pljuskovi. To će se nekako nastaviti i u srijedu, ali opet pred večer. Temperature se neće nešto pretjerano mijenjati, dakle, bit će tu negdje oko 30 stupanj više, stupanj manje. Ali lakše će se disati upravo zbog tog balansa. Jedan dan ćemo imati kišu i osvježenje, drugi dan će biti malo toplije, odnosno vruće, i tako cijelo vrijeme u krug do kraja tjedna. Što isto tako znači nepovoljna biometeorološka prognoza, jer to će naravno na neki način negativno utjecati na nas. Nova kiša, subota i nedjelja, ponovno večernji pljuskovi, ali zapravo relativno povoljna vremenska prognoza. Nadamo se samo da neće biti nikakvih vremenskih nepogoda. Bila nam je ovo vremenska prognoza, 9 sati i 38 je minuta, slijedi nam već marketing, a onda ćemo čuti i koja je pjesma i zašto je baš ta pjesma pjesma dana. A odmah nakon objavljivanja pjesme dana bit će nam tu Džiboni, Goran Bare, Maja Zucena, Urban i ostale, svakako budite uz nas.
0: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. Mogu li to isprintati za školu?
3: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfheim smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
0: Wow!
3: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
5: Suset, kaj vas muči? Lučete v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
6: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
7: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
6: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
8: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: Dana, Dana, hit Dana.
1: Danas je bilo jako teško odabrati pjesmu Dana. Većinom zapravo za pjesmu Dana biramo domaću glazbu. Točnije domaće glazbene brojeve, ali na današnji datum, 13. srpnja 1985. godine, na stadionu Wembley u Londonu i stadionu JFK u Filadelfiji održao se Live Aid, povijesni dvodnevni humanitarni koncert. Događaj organizirao Bob Geldof s ciljem prikupljanja sredstava za gladne u Etiopiji. Nastupilo je više od 70 izvođača, pa nećemo sad baš čitati cijeli popis, i teško je bilo zapravo izvući nekog čiji je, ajmo reći, nastup bio najbolji ili tko se najbolje istaknuo. Eto, taj globalni glazbeni događaj održan je istovremeno na stadionima, kao što sam rekla, u Londonu i Filadelfiji, i okupio je zaista najveće rock zvijezde tog doba s ciljem prikupljanja pomoći za gladne. Jako, jako bilo je teško odabrati, ali ono što me zapravo inspiriralo bilo je nešto što je rekao sam Elton John. Elton John je nakon nastupa uletio u prikolicu grupe Queen i u šali je dobacio: gadovi, ukrali ste show. Evo citiram, jer je Queen te večeri bio nezaustavljiv. Znamo koja pjesma je nekako ušla u povijest, točnije izvedba koja pjesma je ušla u povijest. Bohemian Rhapsody, ne znam što mi je danas, naravno. Ali već smo to jednom i bili stavili za pjesmu Dana. E sad, koju pjesmu donijek sa kojom su nastupili? Vokalna improvizacija samog Fredija uz onaj legendarni AO poziv i dogovor, odnosno dogovor s publikom, kasnije je nazvana notom koja se čula oko i diljem cijelog svijeta. Uslijedile su naravno energične pjesme Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, a set je kulminirao himničnim finalom uz We Will Rock You i We Are the Champions. Jako, jako puno pjesama je tog dana zapravo bilo otpjevano na dvije strane svijeta, a mi smo za pjesmu Dana odabrali upravo grupu Queen i We Are the Champions povodom svjetskog dana roka, 13. srpnja.

poslije podnevne smjene, ali zato će tu biti informativa, odnosno naše vijesti, oglasnik, marketing i vjerujem puno, puno dobre glazbe unutar čega će, odnosno unutar koje emisije će svatko pronaći nešto za sebe. Vjerujem da će vam odgovarati i da ćete uživati. Zato vas sad sve najljepše pozdravljam, želim vam zaista predivan ostatak ovog dana. Točnije ponedjeljka, nadam se da vam je započeo tjedan i više nego dobro i uz Radio Sjeverni FM i da će se tako i nastaviti. Mi ćemo naše druženje ovako u eteru doduše zaključiti uz Severinu i pjesmu Ajde, ajde, zlato moje. A onda nastupa emisija Čestitaka, želja i pozdrava. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM i čujemo se sutra.

Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmiha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Poslovni oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan, od srca ti želi Magdalena Fotes.

0: Dame i gospodo, slušajte još jedne vijesti Sjevernog FM-a. U Ivancu je pokrenuta velika građanska inicijativa. Na gradskoj špici započeo prikupljanje potpisa za peticiju protiv istražnih radova i otvaranja eksploatacijskog polja ciglarske gline na području Lukavec. Građani i lokalna vlast ovime žele spriječiti potencijalnu devastaciju prirode, buku, prašinu te povećani kamionski promet kroz naselja. Peticiju su među prvima potpisali Ivančanin načelnik Milorad Batinić i predsjednik gradskog vijeća Mihael Slivski. Akciju na terenu od vrata do vrata već provode predsjednici mjesnih odbora Lukavec, Gačice i Osečka. Iz grada Ivanca poručuju kako će prikupljanje potpisa biti nastavljeno, a o novim terminima i lokacijama građani će biti obavješteni naknadno. U uredu branitelja u Lepoglavi održan je redovni uredovni dan Udruge branitelja Hrvatske Lepoglava. Uz preuzimanje naručenih jakni, podmirivanje članarina, susret je ponovno bio prilika za prijateljske razgovore i razmjenu iskustava među hrvatskim braniteljima. Posebna pozornost ovoga puta bila je posvećena pripremama za dolazeće aktivnosti. Članovi su detaljno upoznati sa rasporedom i zaduženjima kako bi svi planirani projekti bili uspješno realizirani. U Varaždinu je svečano otvoren 5. KOFA Međunarodni folklorni festival, koji će do 16.7. puniti pozornice diljem naše županije, isto tako Međimurske i Krapinsko-zagorske županije. Ova prestižna manifestacija pod okriljem UNESCO okupila je atraktivne folklorne skupine iz Litve, Škotske, Poljske te sa uskršnjih otoka, koji će uz domaće čuvare tradicije predstaviti bogatstvo svojih plesova i običaja. Nakon spektakularnog otvaranja u dvorištu Vile Bedeković, festivalski program sjeli se Ludbreg, Trakošćan, Malu Suboticu i Zabok. Dok će se velika završna svečanost održati u četvrtak 16. srpnja u dvorani osnovne škole u Maruševcu s početkom u 20 sati, a za posjetitelje je sve potpuno besplatno. Izvršni odbor Županijskog nogometnog saveza Varaždin definirao je kalendar natjecanja za novu sezonu. Sve županijske nogometne lige počinju posljednjeg vikenda u kolovozu, točnije 29. i 38. Jesenski dio prvenstva u elitnoj i prvoj županijskoj ligi završit će krajem studenog, dok će druga županijska liga na zimsku stanku tjedan dana ranije. Ljubitelji lokalnog nogometa na terenu će ipak i prije prvenstvenih uzbuđenja. Naime, utakmice prvog kola županijskog kupa za seniore na rasporedu su 15. i 16. kolovoza. Drugo kolo je u planu tjedan dana kasnije, treće je sredinom rujna, dok će četvrtfinalni susreti biti zakazani za 7. listopada. U nastavku dana biše pretežno sunčano i vruće. Dnevni maksimalac oko 31 Celzijevog stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković. Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti, najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković.

0: Sjeverni FM, za vaše smartfone. Budi u pokretu, budi uz Sjeverni FM.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: Bam tmača akcija. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Kosilica luba već od 1099 eura. Moto Quad Off Moto C5 500 Servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Tritonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ograde 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160 x 200 549 eura, škrinja 300 litera 249 eura, a 400 litera 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploča 2 eura i 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 529 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
4: Što kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
6: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan.
9: Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja. Vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotes.

Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmiha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez. 40 godina ljubavi, ponosa i sreće koje si unijela u naš život proletjelo je u trenu. Hvala ti što si izrasla u predivnu i snažnu ženu. Dragoj Ani Ernečić, sretan 40. rođendan. Žele roditelji Štefica i Janko Fotez. Željama se pridružuje brat Leon.

dragoj i voljenoj sestri Ani Ernečić sretan 40. rođendan, te da ih još mnogo dočeka u zdravlju i veselju. Od srca joj želi sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena, s porukom da i dalje ostane tako dobra teta.

Draga sestro Ana, sretan 40. rođendan. Želim ti puno zdravlja, sreće i mira u srcu. Hvala ti za svu ljubav i podršku koju daješ. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom i toplinom. Želi ti sestra Biserka, šogor Boris, te nećaci Borna i Petar. Dragoj i voljenoj sestri Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, te da ih još mnogo dočeka u zdravlju i veselju. Od srca joj želi sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena, s porukom da i dalje ostane tako dobra teta.

0: Poveži se.
1: Sretan rođendan sestri Ani Ernečić. Neka te kroz život prati zdravlje, sreća, ljubav i mir, a svaki novi dan donese puno osmijeha i lijepih uspomena. Želi ti sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana. Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotes.

0: njega sve hapsi.
1: Sretan 40. rođendan, Ana. Dobrodošla u godine u kojima znaš tko si, što želiš i više nemaš vremena za gluposti. Kažu da su 40. najbolje godine, taman dovoljno mlada da uživaš u svemu i dovoljno mudra da znaš što je u životu zaista važno. Želimo ti puno zdravlja, ljubavi, sreće i bezbroj razloga za osmijeh. Neka ti svaki dan bude ispunjen lijepim trenucima, dragim ljudima i uspomenama koje griju srce. I zapamti, 40 nije kraj mladosti, nego početak najboljeg dijela života. Uživaj, smij se, voli i slavi život. To ti od srca žele tvoja Ela, brat Dalibor, te nećakinje Diori i Kajra. Dragoj i voljenoj sestri Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, te da ih još mnogo dočeka u zdravlju i veselju. Od srca joj želi sestra Daniela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena, s porukom da i dalje ostane tako dobra teta.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na semark.hr.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. BAM tmače akcija Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura, traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavača soba 599 eura, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
3: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.
4: Sjeverno Ljufema 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Deset godina ljubavi, ponosa i sreće koje si unijela u naš život proletjelo je u trenu. Hvala ti što si izrasla u predivnu i snažnu ženu. Dragoj Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, žele roditelji Štefica i Janko Fotes. Željama se pridružuje brat Leon.

Draga Ana Erničić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan, od srca ti želi Magdalena Fotes.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A++++ 3,5 kW 530 eura, klima Maxon 3,5 kW 350 eura, plinski bojler i Fisman gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Draga Ana Ernečić, Kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti, najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotes.

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM. Osmijeh je više od izgleda. On je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj. To je zbir svih osmiha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Sretan rođendan sestri Ani Ernečić. Neka te kroz život prati zdravlje, sreća, ljubav i mir, a svaki novi dan donese puno osmiha i lijepih uspomena. Želi ti sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana.

osobama koje griju srce. I zapamti, 40 nije kraj mladosti, nego početak najboljeg dijela života. Uživaj, smij se, voli i slavi život. To ti od srca žele tvoja Ela, brat Dalibor, te nečakinje Diori i Kajra. Draga sestro Ana, sretan 40. rođendan. Želim ti puno zdravlja, sreće i mira u srcu. Hvala ti za svu ljubav i podršku koju daješ. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom i toplinom. Želi ti sestra Biserka, šogor Boris, te nećaci Borna i Petar.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švakli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Još ću jednom ponoviti. Dakle, prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švakli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Ukoliko se i sami želite uključiti u naš oglasnik, to možete učiniti na više načina. Možete doći k nama osobno u Nazorovijanu Ivancu svaki radni dan od 8 do 16. Isto tako, slobodno se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ono što je bitno reći i naglasiti je da se vikendom, kao niti praznicima, ne primaju čestitke ni oglasi. Dakle, ako stižete osobno k nama, učinite to u radnom dijelu tjedna od 8 do 16 sati. Pogotovo ako nosite vaše čestitke, lijepo molimo da s njima dođete što ranije, što prije, da biste dobili željeni datum i vrijeme. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. Slušali ste oglasnik, budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Sretan 40. rođendan, Ana. Dobrodošla u godine u kojima znaš tko si, što želiš i više nemaš vremena za gluposti. Kažu da su 40. najbolje godine, taman dovoljno mlada da uživaš u svemu i dovoljno mudra da znaš što je u životu zaista važno. Želimo ti puno zdravlja, ljubavi, sreće i bezbroj razloga za osmijeh. Neka ti svaki dan bude ispunjen lijepim trenucima, dragim ljudima i uspomenama koje griju srce. I zapamti, 40 nije kraj mladosti, nego početak najboljeg dijela života. Uživaj, smij se, voli i slavi život. To ti od srca žele tvoja Ela, brat Dalibor, te nećakinje Diori i Kajra.

10 godina ljubavi, ponosa i sreće koje si unijela u naš život proletjelo je u trenu. Hvala ti što si izrasla u predivnu i snažnu ženu. Dragoj Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, žele roditelji Štefica i Janko Fotes. Željama se pridružuje brat Leon.

0: FM. U Varaždinu je svečano predstavljen novi impresivni mural posvećen legendarnoj 7. gardijskoj brigadi Puma. Riječ je o 17. muralu koji je udruga veterana oslikala diljem Hrvatske u sklopu petogodišnjeg projekta očuvanja uspomene na ratni put ove postrojbe. Ovaj mural ima posebnu simboličku vrijednost zato što se nalazi na bočnoj strani zgrade u same vojarne Puma u Varaždinu, koja je bila matična baza brigade. Monumentalno djelo široko 7 i visoko čak 15 metara izradio je zagrebački umjetnik Kruno Tuđentorn, a za oslikavanje mu je bilo potrebno 26 sati. Predsjednik udruge veterana Robert Puja istaknuo je izniman ponos rezultatom, napomenuvši da se mural jasno vidi izvan granica same vojarne. Projekt je realiziran u financijsku potporu Ministarstva hrvatskih branitelja te suglasnost Ministarstva obrane. U sklopu manifestacije Ljeto u Ivancu na terasi Muzeja planinarstva uspješno je održan treći ciklus radionica Vinarovi s pogledom na Ivančicu. 20 sudionika imali priliku okušati se u posebnoj tradicionalnoj tehnici slikanja vinom na papiru. Pod vodstvom umjetnice Snježane Novotni, motivi prirode, cvijeća i starih ivanečkih razglednica stvarali su se pomoću vrhunske ivanečke frankovke. Posebnost ove tehnike je u tome što slike s vremenom dozrijevaju, pa ružičasti tonovi kroz par mjeseci oksidiraju, odnosno postaju tople nijanse terakote. Polaznike je vodila kustosica Ana Šiljevečki, a u predahu od slikanja sudionici su mogli uživati u aktualnoj muzejskoj izložbi Globoka voda međumorskog umjetnika Mihaela Kolarića. U sklopu Lepoglavskih dana u Lepoglavi u petak navečer održan povijesni koncert. Po prvi puta pred tamošnjom publikom nastupili su legendarni rockeri iz Opće opasnosti. Bilo je to ujedno i premijera obnovljene postave benda, koji se vratio na scenu nakon više od godinu dana stanke i gubitka suosnivača, gitarista Slavena Živanovića Žiže. U novoj postavi u stare članove zasjeli su novi pjevač Zoran Nišić te gitarist Nenad Dojmić. U dvosatnom energičnom nastupu bend je zapalio publiku u svojim najvećim hitovima, a izveli su i novu pjesmu Nebo iznad nas. Zanimljivo je da su članovi benda prije samog koncerta posjetili poznati Voodoo Lake Music Ranch u obližnjoj žarodnici. Ljubitelji lokalnog nogometa ove će subote 18. srpnja doći na svoje. Ne propustite uzbuđenja u Donjem Ladanju. Tamošnje nogometno igralište bit će domaćin novogodišnjeg izdanja tradicionalnog Rudar Kupa. Počinje u 16:30 uz domaćina športski nogometni klub Rudar 47. Za naslov najboljeg borit će se i momčadi Vinice, Vindije iz Donje Voče te Nove Vesi. Sve utakmice igrat će se po sustavu 2x25, a počinju u razmaku od 1 sata. Organizatori pozivaju sve navijače ljubitelje sporta da dođu u Donje Ladanje, podrže svoje klubove i uživaju u odličnom nogometnom druženju. U nastavku dana bit će sunčano i vruće uz najviši dnevni maksimalac od 31 Celzijevog stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Ana Erničić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Bamt mače, akcija, klima Vivax 3,5 kW, 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura, traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan, od srca ti želi Magdalena Fotes.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti, najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Akcija u Texmarket stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop Tex Market. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: za mene i tebe. Lumini Center Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini Center Varaždin.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotes.

Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj. To je zbir svih osmiha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan, od srca ti želi Magdalena Fotes.

Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan, od srca ti želi Magdalena Fotez.

se do papa. Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti, najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotes.

Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj. To je zbir svih osmiha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

0: Слушате
1: Сјеверни FM.
2: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... Nastavite računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim iklicama. Aerobluxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr.
6: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
7: Bumped Mače, mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED televizor Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1580 49 eura. Motokultivator Lavin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002. Bam tmače.

sretan rođendan sestri Ani Ernečić. Neka te kroz život prati zdravlje, sreća, ljubav i mir, a svaki novi dan donese puno osmijeha i lijepih uspomena. Želi ti sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana. Dragoj i voljenoj sestri Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, te da ih još mnogo dočeka u zdravlju i veselju. Od srca joj želi sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena, s porukom da i dalje ostane tako dobra teta.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
3: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec, second hand shop, Tex Market.
4: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
5: Jaj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flakserica koda šrota, a ne kosi.
6: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
7: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Ana Erničić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi, neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Sretan 40. rođendan, Ana. Dobrodošla u godine u kojima znaš tko si, što želiš i više nemaš vremena za gluposti. Kažu da su 40. najbolje godine, taman dovoljno mlada da uživaš u svemu i dovoljno mudra da znaš što je u životu zaista važno. Želimo ti puno zdravlja, ljubavi, sreće i bezbroj razloga za osmijeh. Neka ti svaki dan bude ispunjen lijepim trenucima, dragim ljudima i uspomenama koje griju srce. I zapamti, 40 nije kraj mladosti, nego početak najboljeg dijela života. Uživaj, smij se, voli i slavi život. To ti od srca žele tvoja Ela, brat Dalibor, te nećakinje Diori i Kajra. Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti, najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković.

0: Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Deset godina ljubavi, ponosa i sreće koje si unijela u naš život proletjelo je u trenu. Hvala ti što si izrasla u predivnu i snažnu ženu. Dragoj Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, žele roditelji Štefica i Janko Fotes. Željama se pridružuje brat Leon.

Draga Ana Erničić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.
0: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković. Dragoj i voljenoj sestri Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, te da ih još mnogo dočeka u zdravlju i veselju. Od srca joj želi sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena, s porukom da i dalje ostane tako dobra teta.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan, od srca ti želi Magdalena Fotes.

0: Osmijeh je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.
1: Čauke, ma čauke i baurico.
2: A gdje smo to peri počuli?
3: Svetlinu na festivalu.
2: Prije 30 ljet.
3: A ove godine, u petak 17. srpnja o 20 sati.
2: Kavaliri i prijatelji.
3: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
2: A u subotu 18. srpnja od 17 sati.
3: 38. tradicionalni etnofestival Svetlin 2026.
2: Dođite Siv Svetlin Poljak Trakuština.
3: I ne treba korta.
4: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
5: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti, najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotez.

Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj. To je zbir svih osmiha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković.

40 godina ljubavi, ponosa i sreće koje si unijela u naš život proletjelo je u trenu. Hvala ti što si izrasla u predivnu i snažnu ženu. Dragoj Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, žele roditelji Štefica i Janko Fotes. Željama se pridružuje brat Leon.

0: Sjeverni FM.
1: Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan, od srca ti želi Magdalena Fotes.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti, najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotez.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj. To je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

40 godina ljubavi, ponosa i sreće koje si unijela u naš život proletjelo je u trenu. Hvala ti što si izrasla u predivnu i snažnu ženu. Dragoj Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, žele roditelji Štefica i Janko Fotes. Željama se pridružuje brat Leon. Dragoj i voljenoj sestri Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, te da ih još mnogo dočeka u zdravlju i veselju. Od srca joj želi sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena, s porukom da i dalje ostane tako dobra teta.

Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

0: Mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi. Akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan, od srca ti želi Magdalena Fotes.

Sretan 40. rođendan, Ana. Dobrodošla u godine u kojima znaš tko si, što želiš i više nemaš vremena za gluposti. Kažu da su 40. najbolje godine, taman dovoljno mlada da uživaš u svemu i dovoljno mudra da znaš što je u životu zaista važno. Želimo ti puno zdravlja, ljubavi, sreće i bezbroj razloga za osmijeh. Neka ti svaki dan bude ispunjen lijepim trenucima, dragim ljudima i uspomenama koje griju srce. I zapamti, 40 nije kraj mladosti, nego početak najboljeg dijela života. Uživaj, smij se, voli i slavi život. To ti od srca žele tvoja Ela, brat Dalibor, te nećakinje Diori i Kajra. Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotes.

40 godina ljubavi, ponosa i sreće koje si unijela u naš život proletjelo je u trenu. Hvala ti što si izrasla u predivnu i snažnu ženu. Dragoj Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, žele roditelji Štefica i Janko Fotes. Željama se pridružuje brat Leo.

Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

0: baš za vas. 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
5: Ma na ljetno sniženje do 50% uz dodatnih 20% za dva ili više komada ljetne odjeće. Ma na.
6: Čauke, ma čauke i baurico.
7: A gdje smo to peri počuli?
8: Svetlinu na festivalu.
7: Prije 30 ljet.
8: A ove godine u petak 17. srpnja o 20 sati.
7: Kavaliri i prijatelji.
8: Povodom 30 godina djelovanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje.
7: A u subotu 18. srpnja od 17 sati.
8: 38. tradicionalni etnofestival Svetlin 2026.
7: Dođite Siv Svetlin Poljak Trakuština.
8: I ne treba korta.
2: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606.
9: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
10: Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima,

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se ugrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Još ću jednom ponoviti. Dakle, prodaju se ugrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Ukoliko se i sami želite uključiti u naš oglasnik, to možete učiniti na više načina. Možete doći k nama osobno u Nazorovu 1 u Ivancu svaki radni dan od 8 do 16. Isto tako, slobodno se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ono što je bitno reći i naglasiti je da se vikendom, kao niti praznicima, ne primaju čestitke ni oglasi.

0: Dakle, ako stižete osobno k nama, učinite to u radnom dijelu tjedna od 8 do 16 sati. Pogotovo ako nosite vaše čestitke, lijepo molimo da s njima dođete što ranije, što prije, da biste dobili željeni datum i vrijeme. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. Slušali ste oglasnik, budite i dalje u Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan, od srca ti želi Magdalena Fotes.

0: Vijesti dana.
1: Grad Ivanec objavio javni poziv za zakup javne površine kod objekta športskog rekreacijskog centra Lančić u blizini Matišićevog bara. Traži se zakupac za postavljanje samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke te steg proizvode. Aparati će biti smješteni na otvorenom ispod natrešnice objekta u zoni pokrivene nadzornim kamerama. Pozivaju se svi zainteresirani, odnosno pravne i fizičke osobe, da svoje ponude dostave u pisarnicu Grada Ivanca najkasnije 28.7. do 12 sati. Svi detalji i uvjeti natječaja mogu se naći i na službenom webu Grada Ivanca. Ljubitelje tradicije odlične zabave ovog vikenda svi putevi vode u općinu Bednja. U petak i subotu 17. i 18.7. u Cvetlinu održava se tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026. Ovogodišnje izdanje donosi poseban spektakl. U petak od 20 sati popularni kavaliri velikim koncertom sa prijateljima slave čak 30 godina uspješnog nastupa i čuvanja bednjanske glazbe tradicije. Zabava se nastavlja u subotu od 17 sati uz bogatu ponudu tradicijske glazbe i uživanja u domaćoj gastronomiji. Načelnik općine Damir Poljak poziva sve mještane i goste na dva dana pjesme, druženja i ponosa na domaću baštinu. Dječji vrtić Ivančica Ivanec objavio javni poziv za upis djece u program predškole za nalazeću pedagošku godinu. Podsjećamo da je ovaj program zakonski obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a ovaj se poziv odnosi na mališana rođena u razdoblju od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. koji trenutno nisu uključeni u redoviti vrtički program. Sama predškola započet će u listopadu ove godine, trajaće do svibnja iduće godine, a o točnom datumu početka roditelji će biti obaviješteni tijekom rujna. Zahtjevi za upis i potrebna dokumentacija primaju se osobno u matičnom odjelu vrtića na adresi akademika Ladislava Šabana 19 u Ivancu. Upisi traju od 7. srpnja pa sve do 14. kolovoza i to svakog dana od 8 do 14 sati. U Lepoglavi proteklog vikenda bilo izuzetno glasno i svečano. U sklopu manifestacije Lepoglavski dani održana je prva smotra kuburaša naše županije. Događaj je bio idealna šansa za proslavu dviju velikih obljetnica. 20 godina organiziranog kuburaštva u županiji te 20 uspješnog rada udruge Glasna kubura iz Kamenice. Smotra je okupila brojna kuburaška društva iz Hrvatske i Slovenije, a poseban dojam na posjetitelje ostavilo je svečano postrojavanje i tradicionalni glasni pucanj iz kubura. Čestitke domaćinima uputili su Lepoglas gradonačelnik Željko Šoštarić i župan Anđelko Stričak, koji je istaknuo da kuburaši pokazuju kako se tradicija ne čuva samo u muzejima, već prije svega među ljudima. U Novom Marofu održana je 8. sjednica gradskog vijeća na kojoj je usvojen niz odluka usmjerenih na daljnji razvoj grada i bolji životni standard građana. Prihvaćen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prošlu godinu, kao izvješće o ulaganjima u komunalnu infrastrukturu. Siniša Jenkač istaknuo je kako je iza Novog Marofa rekordna godina po ulaganjima koja je iznosila čak 15,6 milijuna eura, što potvrđuje stabilnu i odgovornu financijsku politiku. Među ostalim točkama donesena je i nova odluka o grobljima, a posebno se ističe osnivanje savjeta mladih koji će omogućiti mlađim generacijama da aktivno sudjeluju u kreiranju lokalnih politika. Jalžabet je proteklog vikenda ponovno disao u znaku tradicije i običaja. Uspješno su održani 27. šlingani dan i manifestacija koja je privukla veliki broj posjetitelja te okupila folklorno društvo iz Hrvatske i Sjeverne Makedonije. Uz bogat kulturno-umjetnički program organizaciju općine i domaće Kuda Elizabeta, posjetitelji su uživali u atraktivnoj izložbi starina i rukotvorina te autohtonim domaćim kolačima i vinima jalžabetskog kraja. Načelnik Rajko Sola i zamjenica župana Silvija Zagorec istaknuli su kako ova manifestacija već gotovo 30 uspješno čuva kulturnu baštinu, spaja naroda i dokazuje da interes za narodne običaje i tradiciju itekako živi i dalje. U Ivancu je pokrenuta velika građanska inicijativa. Na gradskoj špici započeo je prikupljanje potpisa za peticiju protiv istražnih radova i otvaranja eksploatacijskog polja ciglarske gline na području Lukavec. Građani i lokalna vlast ovime žele spriječiti potencijalnu devastaciju prirode, buku, prašinu te povećani kamionski promet kroz naselja. Peticiju su među prvima potpisali Ivančanski gradonačelnik Milorad Batinić i predsjednik gradskog vijeća Mihael Slunski. Akciju na terenu od vrata do vrata već provode predsjednici mjesnih odbora Lukavec, Gačice i Osečka. Iz grada Ivanca poručuju kako će prikupljanje potpisa biti nastavljeno, a o novim terminima i lokacijama građani će biti obavješteni naknadno. U uredu branitelja u Lepoglavi održan je redovni uredovni dan Udruge branitelja Hrvatske Lepoglava. Uz preuzimanje naručenih jakni i podmirivanje članarina, susret je ponovno bio prilika za prijateljske razgovore i razmjenu iskustva među hrvatskim braniteljima. Posebna pozornost ovoga puta bila je posvećena pripremama za dolazeće aktivnosti. Članovi su detaljno upoznati sa rasporedom i zaduženjima kako bi svi planirani projekti bili uspješno realizirani. U Vražnju je svečano otvoren 5. KOFA Međunarodni folklorni festival, koji će do 16.7. puniti pozornice diljem naše županije, isto tako Međimurske i Krapinsko-zagorske županije. Ova prestižna manifestacija pod okriljem UNESCO okupila je atraktivne folklorne skupine iz Litve, Škotske, Poljske te sa uskršnjih otoka, koji će uz domaće čuvare tradicije predstaviti bogatstvo svojih plesova i običaja. Nakon spektakularnog otvaranja u dvorištu Vile Bedeković, festivalski program seli se Ludbreg, Trakošćan, Malu Suboticu i Zabok, dok će se velika završna svečanost održati u četvrtak 16. srpnja u dvorani osnovne škole u Maruševcu s početkom u 20 sati, a za posjetitelje je sve potpuno besplatno. U Vražnju je svečano predstavljen novi impresivni mural posvećen legendarnoj 7. gardijskoj brigadi Puma. Riječ je o 17. muralu koji je udruga veterana oslikala diljem Hrvatske u sklopu petogodišnjeg projekta očuvanja uspomene na ratni put ove postrojbe. Ovaj mural ima posebnu simboličku vrijednost zato što se nalazi na bočnoj strani zgrade u samoj vojarni Puma u Varaždinu, koja je bila matična baza brigade. Monumentalno djelo široko 7 i visoko čak 15 metara izradio je zagrebački umjetnik Kruno Tuđentorn, a za oslikavanje mu je bilo potrebno 26 sati. Predsjednik udruge veterana Robert Puja istaknuo je izniman ponos rezultatom, napomenuvši da se mural jasno vidi izvan granica same vojarne. Projekt je realiziran u financijsku potporu Ministarstva hrvatskih branitelja te suglasnost Ministarstva obrane. U sklopu manifestacije Ljeto u Ivancu na terasi Muzeja planinarstva uspješno je održan treći ciklus radionica Vinarovi s pogledom na Ivančicu. 20 sudionika imali priliku okušati se u posebnoj tradicionalnoj tehnici slikanja vinom na papiru. Pod vodstvom umjetnice Snježane Novotni, motivi prirode, cvijeća i starih ivanečkih razglednica stvarali su se pomoću vrhunske ivanečke frankovke. Posebnost ove tehnike je u tome što slike s vremenom dozrijevaju, pa ružičasti tonovi kroz par mjeseci oksidiraju, odnosno postaju tople nijanse terakote. Polaznike je vodila kustosica Ana Šiljevečke, a u predahu od slikanja sudionici su mogli uživati u aktualnoj muzejskoj izložbi Globoka voda međimurskog umjetnika Mihaela Kolarića. U sklopu Lepoglavskih dana u Lepoglavi u petak navečer održan povijesni koncert. Po prvi puta pred tamošnjom publikom nastupili su legendarni rockeri iz Opće opasnosti. Bilo je to ujedno i premijera obnovljene postave benda, koji se vratio na sceni nakon više od godinu dana stanke i gubitka suosnivača, gitarista Slavena Živanovića Žiže. U novoj postavi u stare članove zasjeli su novi pjevač Zoran Nišić te gitarist Nenad Dojmić. U dvosatnom energičnom nastupu bend je zapalio publiku svojim najvećim hitovima, a izveli su i novu pjesmu Nebo iznad nas. Zanimljivo je da su članovi benda prije samog koncerta posjetili poznati Voodoo Lake Music Ranch u obližnjoj Žarovnici.
0: Sport.
1: Na odbojkaškom igralištu Voodoo Lake u Žarovnici ove subote 18. srpnja održat će se 5. po redu turnir odbojci na pijesku. Igrat će se u sastavu 3-3, a pravila nalažu da svaka ekipa u sastavu mora imati barem jednu djevojku. Kotizacija iznosi 20 eura po ekipi, a najbolje natjecatelje očekuju vrijedne nagrade. Prijaviti se možete telefonski na 092-324-5546 ili osobno na samom terenu na dan turnira od 8 sati i 30 minuta. Prvi servisi kreću u 9 sati. Nogometaši Varaždina opisali su novu pobjedu na pripremama u Slovenskoj Rogli. U svoje 5. utakmice Varaždinci su sa 3-1 pobijedili rumunjskog drugoligaša momčad Bihor Oradea. Mrežu Rumunja Nacho Jurić u 18. minuti, na 2-0 povisio Mladenovski u 31. dok je konačni rezultat u samoj završnici postavio 83. Mamut. Inače, ove utakmice trebala biti odigrana dan ranije, no zbog lošeg vremena i nepovoljnih meteoroloških uvjeta na Rogli, bila je odgođena. Varaždincima je ovo ukupno 4. pobjeda. Izvršni odbor Županijskog nogometnog saveza Varaždin definirao je kalendar natjecanja za novu sezonu. Sve županijske nogometne lige počinju posljednjeg vikenda u kolovozu, točnije 29. i 38. Jesenski dio prvenstva u elitnoj i prvoj županijskoj ligi završit će krajem studenog, dok će druga županijska liga na zimsku stanku tjedan dana ranije. Ljubitelji lokalnog nogometa na terenu će ipak i prije prvenstvenih uzbuđenja. Naime, utakmice prvog kola županijskog kupa za seniore na rasporedu su 15. i 16. kolovoza. Drugo kolo je u planu tjedan dana kasnije, treće sredinom rujna, dok će četvrtfinalni susreti biti zakazani za 7. listopada. Ljubitelji lokalnog nogometa ove će subote 18. srpnja doći na svoje. Ne propustite uzbuđenja u Donjem Ladanju. Tamošnje nogometno igralište bit će domaćin novogodišnjeg izdanja tradicionalnog Rudar kupa. Počinje u 16:30 uz domaćina Športski nogometni klub Rudar 47. Za naslov najboljeg borit će se i momčadi Vinice, Vindije iz Donje Voče te Nove Vesi. Sve utakmice igrat će se po sustavu 2 puta po 25 minuta, a počinju razmaku od 1 sata. Organizatori pozivaju sve navijače ljubitelje sporta da dođu u Donje Ladanje, podrže svoje klubove i uživaju u odličnom nogometnom druženju.
0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku dana bit će pretežno sunčano, u slabo umjeren sjeveroistočni vjetar. Utorak isto tako pretežno sunčano. Vjetar slab sjevernih i istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: А десь ми то пері почули?
1: Светлину не фестивалу.
0: Пріє 30 літ.
1: А ове године, у петак 17. серпня, о 20 сати.
0: Кавалірі і приятелі.
1: Поводом 30 година діловання гласменог састава Кавалірі із Бетње.
0: А у суботу, 18. серпня, о 17 сати.
1: 38. традиціональний етнофестивал Светлин 2026.
0: Дойдіте сив Светлин Полектракуштина.
1: І не треба корта.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti, najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotes.

Draga Ana Erničić, 40 godina nije samo broj. To je zbir svih osmiha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

0: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
4: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvuk učnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova. Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.
5: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan rođendan sestri Ani Ernečić. Neka te kroz život prati zdravlje, sreća, ljubav i mir, a svaki novi dan donese puno osmiha i lijepih uspomena. Želi ti sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti, najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković.

0: 92,8 MHz.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Deset godina ljubavi, ponosa i sreće koje si unijela u naš život proletjelo je u trenu. Hvala ti što si izrasla u predivnu i snažnu ženu. Dragoj Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, žele roditelji Štefica i Janko Fotes. Željama se pridružuje brat Leon.

Svaka godina tvojega života donosi neku posebnu priču, a tvoje 40. tek počinju pisati najljepše poglavlje. Sretan 40. rođendan našoj dragoj Ani Ernečić. Od srca žele sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana. Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan, od srca ti želi Magdalena Fotes.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti, najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotes.

0: Vaš glazbeni radio. Vaš glazbeni radio. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Bumped Mače, mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED televizor Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak Gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Lavin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja Gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049-467-001 i 002. Bumped Mače.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

10 godina ljubavi, ponosa i sreće koje si unijela u naš život proletjelo je u trenu. Hvala ti što si izrasla u predivnu i snažnu ženu. Dragoj Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, žele roditelji Štefica i Janko Fotes. Željama se pridružuje brat Leon.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotes.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-31285-851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan 40. rođendan, Ana. Dobrodošla u godine u kojima znaš tko si, što želiš i više nemaš vremena za gluposti. Kažu da su 40. najbolje godine, taman dovoljno mlada da uživaš u svemu i dovoljno mudra da znaš što je u životu zaista važno. Želimo ti puno zdravlja, ljubavi, sreće i bezbroj razloga za osmijeh. Neka ti svaki dan bude ispunjen lijepim trenucima, dragim ljudima i uspomenama koje griju srce. I zapamti, 40 nije kraj mladosti, nego početak najboljeg dijela života. Uživaj, smij se, voli i slavi život. To ti od srca žele tvoja Ela, brat Dalibor, te nečakinje Diori i Kajra.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaju se ugrijena drva kratko prije

0: Načina, možete doći k nama osobno u Nazorovijanoj Ivancu svaki radni dan od 8 do 16. Isto tako, slobodno se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ono što je bitno reći i naglasiti je da se vikendom, kao niti praznicima, te primaju čestitkeni oglasi. Dakle, ako stižete osobno k nama, učinite to u radnom dijelu tjedna od 8 do 16 sati. Pogotovo ako nosite vaše čestitke, lijepo molimo da s njima dođete što ranije, što prije, da biste dobili željeni datum i vrijeme. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. Slušali ste oglasnik, budite i dalje u Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Draga Ana Erničić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

0: i ja.
1: Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti, najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan, od srca ti želi Magdalena Fotes.

0: Suset, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
4: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na semark.hr.
5: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
6: Bumped Mača akcija. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Kosilica Luba već od 1099 eura. Moto Quad Off Moto C5 500 Servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ograde 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 x 200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura. 39 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploča 2 eura i 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 529 eura. BAMT Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti, najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotes.

Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj. To je zbir svih osmiha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

0: Flash Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.
1: Osmih je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
4: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj i voljenoj sestri Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, te da ih još mnogo dočeka u zdravlju i veselju. Od srca joj želi sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena, s porukom da i dalje ostane tako dobra teta.

Sretan 40. rođendan, Ana. Dobrodošla u godine u kojima znaš tko si, što želiš i više nemaš vremena za gluposti. Kažu da su 40. najbolje godine, taman dovoljno mlada da uživaš u svemu i dovoljno mudra da znaš što je u životu zaista važno. Želimo ti puno zdravlja, ljubavi, sreće i bezbroj razloga za osmijeh. Neka ti svaki dan bude ispunjen lijepim trenucima, dragim ljudima i uspomenama koje griju srce. I zapamti, 40 nije kraj mladosti, nego početak najboljeg dijela života. Uživaj, smij se, voli i slavi život. To ti od srca žele tvoja Ela, brat Dalibor, te nećakinje Diori i Kajra.

10 godina ljubavi, ponosa i sreće koje si unijela u naš život proletjelo je u trenu. Hvala ti što si izrasla u predivnu i snažnu ženu. Dragoj Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, žele roditelji Štefica i Janko Fotes. Željama se pridružuje brat Leo.

sretan rođendan sestri Ani Ernečić. Neka te kroz život prati zdravlje, sreća, ljubav i mir, a svaki novi dan donese puno osmiha i lijepih uspomena. Želi ti sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne

0: Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
2: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj. To je zbir svih osmiha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Draga Ana Erničić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fo.

0: 8.8 MHz.
1: U Ivanečkom dnevniku donosimo.
2: Ujedinjeni Ivanec. Pokrenuto veliko prikupljanje potpisa protiv eksploatacije gline na polju Lukavec. Kad Ivanec traži zakupca, samo poslužni aparati stižu na športsko-rekreacijski centar Lančić. Važna obavijest za roditelje. Započeli upis i obavezni program predškole u dječjem vrtiću Ivančice. Umjetnost u čaši i na papiru. Uspješno održan treći ciklus radionica Vinorad s pogledom na Ivančicu. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Vijesti informacije danas je pripremio Borna Stipetić, a prognozu donose prenoće s portala Kad će kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
1: Ivanečki dnevnik.
2: U Ivancu je pokrenuta velika i glasna građanska inicijativa koja je u vrlo kratkom vremenu ujedinila lokalno stanovništvo i gradske čelnike. Naime, na središnjoj gradskoj špici u subotu je službeno započelo masovno prikupljanje potpisa sa peticijom kojom se izražava oštro protivljenje bilo kakvim izvođenim radovima, ali i svim ostalim aktivnostima čiji je krajnji cilj dodjela koncesije i otvaranje novog eksploatacijskog polja ciglarske gline na području izražnog polja Lukavec. Građani, ali i lokalna vlast s ovom peticijom žele poslati jasnu i nedvosmislenu poruku te spriječiti potencijalnu tešku devastaciju prirode i ekosustava u tom predjelu Ivanečkog kraja. Otvaranje ovog polja prema riječima organizatora sa sobom bi donijelo drastično povećanje teškog kamionskog prometa kroz lokalna naselja, neprestanu buku, goleme količine prašine te općenito ozbiljno i trajno narušavanje kvalitete svakodnevnog života lokalnog stanovništva. Podršku ovoj inicijativi već u subotu ujutro pružio iznimno veliki broj građana, samog Ivanca, ali i okolnih mjesta te ostalih posjetitelja koji su se zatekli na špici. Među prvima koji su svojim potpisom dali punu podršku stanovnicima istočnog dijela Ivanečkog gradskog područja bili su Milorad Batinić te predsjednik gradskog vijeća Mihajlo Slujski, kao i ostali gradski vijećnici te predsjednici mjesnih odbora koji su se aktivno uključili u organizaciju na samom terenu. Vrijedi podsjetiti kako je ova akcija zapravo počela još početkom tjedna na područjima mjesnih odbora Lukavec, Gačice i Osečka, gdje su predstavnici vijeća tih odbora organizirali obilazak kućanstva i prikupljanje potpisa građana, ičući od vrata do vrata. Iz Ivanca poručuju kako se ova organizirana akcija odlučno nastavlja i u narednom razdoblju. Građani će o svim novim terminima i novim lokacijama štandova te svim preostalim mogućnostima potpisivanja ove peticije biti promptno obaviješteni putem službenih internetskih stranica Ivanca, kao i prema službenom Facebook profilu grada Ivanca. Grad Ivanac uputuje službeni poziv svim zainteresiranim investitorima, obrtnicima i tvrtkama. Obavljen je naime javni poziv za zakup javne površine locirane neposredno uz objekt športsko-rekreacijskog centra Lančić, koji se nalazi u blizini omiljenog okupljališta brojnih građana i rekreativaca, Matišićevog bajera. Predmet ovog javnog natječaja je pronalazak zakupca koji bi na svojoj lokaciji postavio suvremene samoposlužne aparate. Riječ je o aparatima namijenjenima za prodaju toplih i hladnih napitaka poput kave, čajeva i osvježavajućih sokova, ali i takozvanih snack proizvoda, odnosno grickalice i slastica koje bi zasigurno obogatile ponudu ovog sportskog izletničkog okupljališta. Iz gradske uprave napominju kako su tehnički uvjeti u potpunosti osigurani. Samoposlužni aparati bit će smješteni na otvorenom prostoru, no pod čvrstom nadstrešnicom samog objekta, čime su zaštićeni od nepovoljnih vremenskih uvjeta. Isto tako, zbog sigurnosti same opreme i sprječavanja potencijalnog vandalizma, cijela je zona pod stabilnim videonadzorom i pokrivena sigurnosnim kamerama. Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da svoje pisane ponude dostave izravno u pisarnicu grada Ivanca. Krajnji rok za podnošenje prijave je utorak 28. srpnja do točno 12 sati. Sve dodatne detalje, tlocrte pozicije te specifične uvjete natječaja svi potencijalni ponuditelji mogu u svakom trenutku pronaći i detaljno proučiti na službenim internetskim stranicama grada Ivanca. U nastavku donosimo iznimno važnu informaciju za sve roditelje s Ivanečkog područja čija djeca iduće godine kreću u školske klupe. Dječji vrtić Ivančice iz Ivanca službeno je objavio javni poziv za upis djece u program predškole za nadolazeću pedagošku godinu. Podsjećamo i napominjemo kako je program predškole u narodu poznati kao mala škola, prema važećim zakonima Republike Hrvatske strogo obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Ovaj konkretan poziv odnosi se na sve mališane koji su rođeni u razdoblju od 1. travnja 2020. pa sve do 31. ožujka 2021. a koji u ovom trenutku nisu uključeni u redovite vrtičke programe u ovoj ili nekoj ostale predškolskoj ustanovi. Sam program predškole, kako je planirano, službeno će početi u listopadu ove godine, te će trajati sve do svibnja iduće godine. O točnim datumima prvih susreta raspored grupa, roditelji će biti obaviješteni pravovremeno i detaljno tijekom mjeseca rujna. Svečani zahtjevi za upis kao i sva zakonom propisana popratna dokumentacija zaprimaju se osobno u matičnom objektu Dječjeg vrtića Ivančice na adresi akademika Ladislava Šabana 19 u Ivancu. Upisni rok je već otvoren od utorka 7. srpnja, a trajat će sve do sredine idućeg mjeseca, točnije do petka 14. kolovoza. Dokumentaciju možete predati svakog radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati. Molimo roditelje da pripaze na navedene rokove kako bi na vrijeme ispunili ovu zakonsku obavezu. Za sam kraj ovog informativnog bloka selimo se u sferu kulture i umjetnosti, no i dalje ostajemo u toplom ljetnom ugođaju. U sklopu bogatog programa manifestacije Ljeto u Ivancu tijekom proteklog tjedana na predivnoj terasi Muzeja planinarstva uspješno je održan treći po redu ciklus iznimno popularnih i kreativnih radionica pod nazvom Vinoreli s pogledom na Ivančicu. Ovaj kulturni program bio je podijeljen u dva dijela. Prva radionica održana utorak 7. srpnja, dok je drugi ljetni susret upriličen u četvrtak 9. 7. Na bogodišnje se radionice odazvalo 20 iznimno motiviranih sudionika, kako lokalnih, tako i gostiju, koji su imali jedinstvenu priliku okušati se u tradicionalnoj i pomalo zaboravljenoj tehnici slikanja svinom na papiru. Sve okupljene na samom početku je uvodno i toplo pozdravila kustosica Ana Šiljevečki, zaželjavši svima ugodno, inspirativno i opušteno slikanje uz naravno predivan pogled na obronke Ivančice koji se pruža s muzejske terase. Sama radionica stručno je vodila poznata umjetnica Snježana Novotni. Ona je sve polaznike detaljno upoznala sa specifičnostima i tajnama vinorela. Ono što ovu tehniku čini čarobnom i posebnom je proces postupnog dozrijevanja samih umjetničkih radova. Naime, zbog prirodnog procesa oksidacije koji na papiru se tijekom vremena mijenja. Slikana vinom tako prolazi kroz nekoliko fascinantnih faza. U samom početku to su nježni ružičasti i crnkasti tonovi koji nakon višemjesečnog sušenja polako prelaze u tople, zemljane nijanse, terakote i sepije. Sudionici su ove godine stvarali nova mala remek-djela koristeći vrhunsko ivanečko crno vino, sortu Frankovku, koje je godine nesebično donirao poznati domaći vinar Vlado Kušter.
1: Prognoza vremena.
2: U nastavku dana bit će pretežno sunčano, u slabo umjeren sjeveroistočni vjetar. Utorak isto tako pretežno sunčano. Vjetar slab sjevernih i istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan, od srca ti želi Magdalena Fotes.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti, najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković. Dragoj i voljenoj sestri Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, te da ih još mnogo dočeka u zdravlju i veselju. Od srca joj želi sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena, s porukom da i dalje ostane tako dobra teta.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotes.

0: Akcija u Tex Market stiže veseli tjedan. Od ponedjeljka do subote, od 13. do 18. srpnja, odjeća, obuća, modni dodaci, kućanski tekstil, sve po cijeni od samo 1 i 2 eura. Kolekcija se nadopunjava svaki dan, tako da je svaki dan poseban. Dođi na vrijeme, jer akcija u tvom omiljenom second hand dućanu traje samo do kraja tjedna. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec. Second hand shop, Tex Market. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmiha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi, neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

40 godina ljubavi, ponosa i sreće koje si unijela u naš život proletjelo je u trenu. Hvala ti što si izrasla u predivnu i snažnu ženu. Dragoj Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, žele roditelji Štefica i Janko Fotes. Željama se pridružuje brat Leo.

Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

sretan 40. rođendan, Ana. Dobrodošla u godine u kojima znaš tko si, što želiš i više nemaš vremena za gluposti. Kažu da su 40. najbolje godine, taman dovoljno mlada da uživaš u svemu i dovoljno mudra da znaš što je u životu zaista važno. Želimo ti puno zdravlja, ljubavi, sreće i bezbroj razloga za osmijeh. Neka ti svaki dan bude ispunjen lijepim trenucima, dragim ljudima i uspomenama koje griju srce. I zapamti, 40 nije kraj mladosti, nego početak najboljeg dijela života. Uživaj, smij se, voli i slavi život. To ti od srca žele tvoja Ela, brat Dalibor, te nečakinje Diori i Kajra.

Dragoj i voljenoj sestri Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, te da ih još mnogo dočeka u zdravlju i veselju. Od srca joj želi sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena, s porukom da i dalje ostane tako dobra teta.

Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotes.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti, najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković.

0: Sjeverni FM
1: 92,8 MHz. Prava frekvencija.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja. Vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotes.

Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj. To je zbir svih osmiha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

40 godina ljubavi, ponosa i sreće koje si unijela u naš život proletjelo je u trenu. Hvala ti što si izrasla u predivnu i snažnu ženu. Dragoj Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, žele roditelji Štefica i Janko Fotes. Željama se pridružuje brat Leo.

Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotes.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti, najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou Čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšej Čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj više na Čipotéka.hr.
1: Čipotéka.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotes.

Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj. To je zbir svih osmiha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

40 godina ljubavi, ponosa i sreće koje si unijela u naš život proletjelo je u trenu. Hvala ti što si izrasla u predivnu i snažnu ženu. Dragoj Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, žele roditelji Štefica i Janko Fotes. Željama se pridružuje brat Leon.

Draga Ana Erničić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi, neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković.

0: 52.8 Sjeverni FM.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
0: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan, od srca ti želi Magdalena Fotes.

0: Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti, najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan, od srca ti želi Magdalena Fotez.

Draga sestro Ana, sretan 40. rođendan. Želim ti puno zdravlja, sreće i mira u srcu. Hvala ti za svu ljubav i podršku koju daješ. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom i toplinom. Želi ti sestra Biserka, šogor Boris, te nećaci Borna i Petar. 40 godina ljubavi, ponosa i sreće koje si unijela u naš život proletjelo je u trenu. Hvala ti što si izrasla u predivnu i snažnu ženu. Dragoj Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, žele roditelji Štefica i Janko Fotes. Željama se pridružuje brat Leo.

Draga Ana Erničić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan, od srca ti želi Magdalena Fotes.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti, najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotes.

Draga Ana Erničić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmiha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fok.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: 40 godina ljubavi, ponosa i sreće koje si unijela u naš život proletjelo je u trenu. Hvala ti što si izrasla u predivnu i snažnu ženu. Dragoj Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, žele roditelji Štefica i Janko Fotes. Željama se pridružuje brat Leon.

Ma, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi. Sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan, od srca ti želi Magdalena Fotes.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti, najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotes.

0: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj. To je zbir svih osmiha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

40 godina ljubavi, ponosa i sreće koje si unijela u naš život proletjelo je u trenu. Hvala ti što si izrasla u predivnu i snažnu ženu. Dragoj Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, žele roditelji Štefica i Janko Fotes. Željama se pridružuje brat Leon.

Sretan rođendan sestri Ani Ernečić. Neka te kroz život prati zdravlje, sreća, ljubav i mir, a svaki novi dan donese puno osmiha i lijepih uspomena. Želi ti sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana. Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotez.

Draga Ana Erničić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan, od srca ti želi Magdalena Fotes.

Draga Ana Erničić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti, najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotes.

Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmiha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi, neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

40 godina ljubavi, ponosa i sreće koje si unijela u naš život proletjelo je u trenu. Hvala ti što si izrasla u predivnu i snažnu ženu. Dragoj Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, žele roditelji Štefica i Janko Fotes. Željama se pridružuje brat Leo.

0: svoju naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan, od srca ti želi Magdalena Fotez.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti, najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotez.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj. To je zbir svih osmiha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

10 godina ljubavi, ponosa i sreće koje si unijela u naš život proletjelo je u trenu. Hvala ti što si izrasla u predivnu i snažnu ženu. Dragoj Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, žele roditelji Štefica i Janko Fotes. Željama se pridružuje brat Leo.

Sretan 40. rođendan, Ana. Dobrodošla u godine u kojima znaš tko si, što želiš i više nemaš vremena za gluposti. Kažu da su 40. najbolje godine, taman dovoljno mlada da uživaš u svemu i dovoljno mudra da znaš što je u životu zaista važno. Želimo ti puno zdravlja, ljubavi, sreće i bezbroj razloga za osmijeh. Neka ti svaki dan bude ispunjen lijepim trenucima, dragim ljudima i uspomenama koje griju srce. I zapamti, 40 nije kraj mladosti, nego početak najboljeg dijela života. Uživaj, smij se, voli i slavi život. To ti od srca žele tvoja Ela, brat Dalibor, te nečakinje Diori i Kajra.

0: 92,8 MHz.
1: Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo

Poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan, od srca ti želi Magdalena Fotes.

Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković.

0: Medija Ivanec, Vladimira Nazora 1. Glavni urednik Almira Koren.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja. Vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da

te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotes.

Draga Ana Erničić, 40 godina nije samo broj. To je zbir svih osmiha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

40 godina ljubavi, ponosa i sreće koje si unijela u naš život proletjelo je u trenu. Hvala ti što si izrasla u predivnu i snažnu ženu. Dragoj Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, žele roditelji Štefica i Janko Fotes. Željama se pridružuje brat Leon.

0: Sretan rođendan sestri Ani Ernečić. Neka te kroz život prati zdravlje, sreća, ljubav i mir, a svaki novi dan donese puno osmiha i lijepih uspomena. Želi ti sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar, donesite sebe meni na dar.

Draga sestro Ana, sretan 40. rođendan. Želim ti puno zdravlja, sreće i mira u srcu. Hvala ti za svu ljubav i podršku koju daješ. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom i toplinom. Želi ti sestra Biserka, šogor Boris, te nećaci Borna i Petar. Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković.

0: najbolja glazba. Sjeverni FM.
1: Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan, od srca ti želi Magdalena Fotes.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan, od srca ti želi Magdalena Fotes.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti, najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Ako si ti Ana Ernečić, onda dobro slušaj, jer upravo sada slijedi posebna poruka samo za tebe i tvoj 40. rođendan. Ana, stigao je tvoj veliki dan, 40 godina priče, uspomena, smijeha, borbi i pobjeda koje su te dovele upravo ovdje gdje jesi danas. 40. nisu kraj jedne priče, nego početak jednog još ljepšeg poglavlja, vrijeme kada znaš što vrijedi, koga voliš i koliko lijepih stvari još dolazi. Želim ti da uvijek pronađeš razlog za osmijeh, da te okružuju ljudi koji ti uljepšavaju dane i da ti život vrati svu dobrotu, pažnju i ljubav koju daješ drugima. Neka ti ovo desetljeće bude ispunjeno trenucima koje nećeš samo pamtiti, nego one koje ćeš s radošću prepričavati. Sretan ti 40. rođendan. Od srca ti želi Magdalena Fotes.

Draga Ana Erničić, 40 godina nije samo broj. To je zbir svih osmiha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Sretan 40. rođendan, Ana. Dobrodošla u godine u kojima znaš tko si, što želiš i više nemaš vremena za gluposti. Kažu da su 40. najbolje godine, taman dovoljno mlada da uživaš u svemu i dovoljno mudra da znaš što je u životu zaista važno. Želimo ti puno zdravlja, ljubavi, sreće i bezbroj razloga za osmijeh. Neka ti svaki dan bude ispunjen lijepim trenucima, dragim ljudima i uspomenama koje griju srce. I zapamti, 40 nije kraj mladosti, nego početak najboljeg dijela života. Uživaj, smij se, voli i slavi život. To ti od srca žele tvoja Ela, brat Dalibor, te nećakinje

Draga Ana Erničić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

FM. Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj. To je zbir svih osmiha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Sretan rođendan sestri Ani Ernečić. Neka te kroz život prati zdravlje, sreća, ljubav i mir, a svaki novi dan donese puno osmijeha i lijepih uspomena. Želi ti sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana.

Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmijeha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.

Draga Ana Ernečić, 40 godina nije samo broj, to je zbir svih osmiha, pobjeda, uspomena, ljubavi i trenutaka koji su te oblikovali u osobu kakva jesi danas. Želimo ti da ovo novo poglavlje bude ispunjeno još većom srećom, zdravljem, mirom u srcu i ljudima koji te vole i cijene. Neka ti se ostvare sve one želje koje još tiho čuvaš u sebi. Neka ti svaki novi dan donese razlog za osmijeh, a život podari još mnogo prekrasnih trenutaka vrijednih pamćenja. Ostani uvijek tako posebna, vedra i svoja. Sretan 40. rođendan. Od srca ti žele Mihaela i Stjepan Fotez.